0: Hyundai Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Hyundai Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на hyundai.bg. С Hyundai Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
1: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
2: Бъдещето на техния свят.
3: Спри!
2: Е в неговите лапи.
3: По мой сигнал, пускай гъста.
4: Кажете като си тръгнат.
2: Коко Зайо и тайната на мармота.
3: Еха! Трябва да се качим.
4: Поне сега земята не е трепери.
2: В кината от BTV Studios.
5: Once upon a time, there began a legend.
6: Уби Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
5: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
6: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
7: You and I have unfinished business.
6: Уби Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Добро утро, уважаеми зрители! На 2 май започва тази събота и неделя.
1: И тази седмица беше много динамична. Случиха се много неща и на политическата, и на икономическата сцена, и у нас, и по света. Ще проследим всичко важно, което се случи през различни гледни точки, разбира се.
0: Да, за жалост обаче във вчерашния ден дойдоха неприятни новини, с които ще започнем само след малко, но предлагам сега да видим всички теми, които сме подготвили в днешния ден, заедно с продуцента Александра Кръстева.
2: Тази събота очаквайте. От какви вируси да се пазим през пролетта? Инфекционистът професор Аспарухилиев. България в спиралата на инфлацията. Прогнозата на бившия финансов министър Милен Велчев. Предизборна коалиция, след изборна раздяла. Ивайло Мирчев от Демократична България. Влизаме зад кулисите на най-известната циркова трупа в света. Цирк Дю Солей отново са в България. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Когато две поколения актриси се срещнат на малкия екран. Добринка Гецова и Мария Манолова от сериала «Вяра, надежда, любов». И ще ви заведем на празника на сиренето във Враца, на яйцето в Павликени и на чевермето в Златоград. Тази събота от 7:30 до 11:00.
1: И така, кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение във връзка с активизираното свлачище в района на Раковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян вчера.
0: А в 20 часа с нощи той свика директорите на всички институции. Свлачището по пътя Смолян-Пампорово отнесе десетки метри от пътното платно. Мария Георгиева сега е там и ще ни разкаже малко повече за това. Мария, има ли някаква опасност все още и активно ли е свлачището?
3: Добро утро! Със сигурност свлачището все още не можем да кажем, че не е активно. Те първа предстои то да бъде огледано, но действително, колеги, гледката тук е изключително впечатляваща, в отрицателен смисъл, разбира се. Снежни са родопите, виждате, минусови температури, сняг и огромно свлачище, такова каквото аз, вярвайте ми, за първи път виждам. Но както и вие казахте, още с нощи кметът на Смолян свика службите извънредно. Сега от него ще разберем всъщност какво му е докладвано. Николай Мелемов, добро утро.
4: Добро утро. Еми, оценка на ситуацията наистина е бедствена, затова обявихме и бедствено положение. Всички институции се включиха и се надяваме вече по този начин ще помогнем по-бързо АПИ да взимат мерки, но наистина това е апокалипсис, бих казал. Смолянска област е единствената в България, която има само автомобилен транспорт и един второкласен път Смолян-Пловдив. Така че ситуацията наистина е много тежка.
3: Раковски ливади е тази местност, в която сме в момента, но доколкото разбирам, целият участък от Пампорово до Смолян е едно огромно свлачище, така ли е?
4: Води се най-голямото свлачище на Балканския полуостров и ясно, че това не е изключение, но такъв все пак случай до сега не е имало.
3: Да, но тук преди години е имало активизирано точно в този район свлачище.
4: Така, може би 20 метра по-нагоре и беше укрепено, обезводнено, така че беше решен проблема.
3: Сега, имаше ли някаква индикация, че това свлачище ще се активира отново?
4: По никакъв начин. Въпреки, че вчера през деня е имало индикация и спира движението, което е най-важното, че нямаме жертви.
3: Значи напукан пътя, да, ние също видяхме клипове в интернет.
4: Точно така. Иначе преди това нямало някакви особени индикации.
3: В момента около 70% от пътя е отнесен. Тонове всъщност земна маса са свлекли. Имаме и прекъснат газопровод. Другите връзки какви са?
4: Другите връзки ЕВН гарантираха, че няма да има проблем. Има два кабела. ВК има по-надолу канализация, също я наблюдават, но за сега няма проблеми. Тоест, това не е притеснителното.
3: Днес на фокус е язовира, който се намира над свлачището. Да. Той се стопанисва от Пампорово АД. Да. Какви са притесненията там? Защо предстои да бъде обследван този язовир?
4: Еми, по принцип това е превантивна мярка, но язовира точно това е една от функциите му, да обира водата, така че е достатъчно далеко. Смятам, че няма връзка, но все пак нека да бъде обследван.
3: При нас е представител на Пампорово АД, изпълнителният директор Стефан Присадов. Добро утро.
5: Добро утро.
3: Вие стопанисвате язовира. Кажете ни в какво състояние е той в момента.
5: Точно така. Пампорово АД стопанисва язовира, който е собственост на държавата. Пампорово АД като основен инвеститор винаги се е отнасял перфектно към цялата инфраструктура, която стопанисва. Това важи и за язовира, който споменахте. Твърдения и...
3: че може би той е виновен. Язовира е заради вината, да, защото от, да кажем, от него...
5: Преждевременни към момента. Това, което искам да кажа, е първо да бъдат направени огледи и експертите и специалистите в тази област да дадат своите становища и експертизи. Язовира е в перфектно състояние, подлежи на постоянен контрол от всички институции, които имат отношение към него, така че по мое мнение...
3: Те първо ще се произнесат специалистите, но в момента сме извън сезона. Предполагам, че и хотели не работят или почти не работят, но как ще ви се отрази на вас това, че основният път Смолен на Пампорово всъщност на практика е затворен?
5: Вижте, свързаността на региона винаги е била проблем, както всички знаят. Това е още едно препятствие, ако мога така да се изразя. И още една трудност за всички посетители, всички туристи в региона. Така че аз мисля, че държавата и местната власт ще реагира бързо. Всички институции ще реагират бързо и нещата, да, ще се отстранят.
3: В 9 часа днес има насрочен областен кризисен щаб заседание. Областният управител при нас в момента Здравко Маринов. Добро утро.
6: Добро утро.
3: Пътя е отцепен. Да. Газопровода в случая е спрян.
6: Берето, да.
3: Какво обаче, има ли друг риск? Има ли тук в района постройки, които са заплашени? Виждаме една, която е недовършена.
6: Няма опасност за населението. Наистина ситуацията е извънредна, но не можем да говорим за бедствено положение, тъй като няма никаква опасност за здравето и живота на хората или за освен скъсания път. В случая трябва да благодарим, че не се случи нещо по-страшно, на бързата реакция на Агенция Пътна инфраструктура.
3: Кажете все пак за тази постройка, която всички виждаме, че е недовършена и е точно до самото свлачище.
6: Да, какво да кажа?
3: Ами каква е тази постройка? Законна ли е да започнем?
6: Да, построена е законна, но не е довършена. Доколкото знам, инвеститор от Израел е започнал тази постройка още преди повече от 15 години и е останала незавършена.
3: Знаем, че района тук е свлачищен. Според вас, кой и кога е позволил въобще строителство?
6: Нямам представа, не съм го проучвал този въпрос, нито пък имам някакво отношение.
3: Днес чакате и от напоителни системи да дойдат специалисти?
6: Вчера бяха още тук. Днес на заседанието на областния кризисен щаб ще присъства и управителя на напоителни системи, заедно и с фирмата, която CNG, която е собственик на газопреносната мрежа тук.
3: Добре. Тук до нас е и шефът на областно пътно управление Смолен. Здравейте, представете.
7: Здравейте, доброто. Инженер Марин Кушев се казвам.
3: Какво предстои сега? Колко е отнесен пътя? Около 70 метра.
7: Виждате, да, около 70 метра от пътя отнесен. Вчера сутринта около 8:15-20 получихме сигнал за първите пукнатини. През целия период след това до основното свличане наблюдаваме, нали, процеса. Пътя беше спрян около час и половина преди.
3: Това всъщност е добрата новина, да, че по това точно, време е било спряно движението. Но кажете ми днес какво предстои?
7: Днес предстои оглед, първични огледи с, нали, проектанти и геолози за, нали, състоянието на целия терен около отсечката и евентуално някакви заключения, които, пак казвам, ще са първични. И,
3: има ли шанс тук да бъде изградено някакво временно съоръжение или мислите, че...
7: Ще се мисли по въпроса за някакъв обход, временен път, но пак казвам, това ще е след заключението на...
3: Няма лицата, да е нещо, да, което да е скоро.
7: Ми, поне в близките седмици не.
3: Добре.
7: Да.
3: До нас е и директорът на регионална дирекция пожарна безопасност в Смолен, комисар Чавдар Кючуков. Добро утро.
8: Добро утро.
3: Вашите хора с риск за живота вчера са прекъснали всъщност гъста, защото самия газопровод тук виси буквално, той е скъсан.
8: Да, да, тук минава газопровод за захранване на обектите и той през свлачището се скъсал, при което възникна изтичане на газ и това наложи спешни мерки за прекратяване вода. доставянето на газ и отстраняване на възможни източници за запалване и отцепване на района своевременно.
3: Има ли риск към момента?
8: Към момента няма никакъв риск от тази гледна точка.
3: А вчера имаше ли?
8: Метана е газ, който по-лек от въздуха и се разсева, но ние трябваше да вземем всички възможни мерки за евентуално възникване на запалване.
3: Всъщност, вашите хора вчера бяха и на самия язовир. Какво е състоянието? Какво видяхте?
8: Ами, ние не сме компетентни да направим оценка. Направихме външен оглед, първоначален оглед, че няма никакви признаци за повреда на стената и евентуално да застраши населението.
3: Благодаря ви. Екипи на пожарната, екипи на полицията, екипи изключително и на гранична полиция са в района. Пътят Пампорово-Смолен е затворен. Обходните маршрути са през Стойките и през Рожен, така че не можем да кажем, че Пампорово в момента е откъснат от света. Проблемът е, че това са заобиколни маршрути, а тук наистина свлачището те първа ще стане ясно, според мен активно, въпреки че аз не съм специалист, и дали ще продължи земята тук да се движи, защото, както вече разбрахме, целият район тук е свлачищен и за Бога не знам кой е през годините изобщо е разрешавал да се извършва строителство в такъв опасен район.
1: Мария, благодарим ти много. Продължаваме да следим темата и в рамките на нашето предаване и, разбира се, в обедната емисия новини.
0: Да, ще продължим да гледаме. Мария много добре го обясни. Освен това е изключително любопитно наистина тази изоставена сграда, която в Пампорово не е една и две. Каква е, защо така стои, кой наистина е дал разрешение точно в свлачищен район да се случва. А що се отнася до самото свлачище, разпространява се информация и клип още от предната вечер, преди да се случи свлачището, за това, че имало пропадане на пътя, така че явно с часове се развива. Вало още от предния ден. Сега обаче към прогнозата за времето, защото Стаси Цалова през цялото време е в нашото студио. Императрицата, както си я наричаме
1: ние тук. Добро утро.
0: Времето, Стаси, здравей, да.
9: Гледаха много внимателно всички събеседници и слушах. То важно е не само сега какво ще се направи, сега разбира се е важно, но когато възстановят инфраструктурата така да стане, че следващия път, като има свлачище там, да не станат по-тежки последствията,
1: точно
9: защото
1: така,
9: сега наистина нямаме...
1: Късмет е било, че
9: да, направо късмет, че има само щети. Вие сигурно сте ходили в Пампорово.
1: Да.
9: Обичате този курорт. Родопите имат специална енергия. Доктор Неделя Штонова беше споделила впечатление във Фейсбука си, че просто я боли сърцето за гората.
0: Ужасно изглежда. Наистина и хората там, включително и кмета на Смолян, каза, че такова нещо до момента не са виждали в района. Макар, че свлачища се случват не веднъж и дваш. Но наистина...
1: Доста шокиращи.
0: Но наистина е важно да се установи каква е причината за това.
9: И институциите да покажат как трябва да се работи в съвременния свят.
1: Стаси, някоя добра новина за времето.
9: Искате ли да ви покажа едно шимпанзе, преди да ви разкажа за слоните, защото иначе имам само неприятни новини.
1: Добре. Да, бързо към
0: добра.
9: Ето, вижте, понеже вчера беше 1 май, ние ще забравим за 1 май, обаче днеска много хора ще чистят и нека да вземат пример, така и вдъхновение. И това мъж ли е или жена според вас, това 24 годишно шимпанзе в китайски център? Мъж е, да. Ето. Ти така добре чистиш.
1: Че
9: се идентифицира с него.
0: Чак да се идентифицира.
9: Мъж е и новото му умение, за което получава диплома, какво? Да шие с игла и конец. Иначе до сега тези неща той си ги прави. Той си чисти, нали, мие, реже си ноктите, реше се. Пере си, да. Това са негови стари умения. Те си го ползват, нали, да помага. Обаче вече и шие.
0: А те нямат нужда от чистачи и други такива хора.
1: Добре, след добрите новини идват те толкова добре.
9: Това, че не само, че днес имаше слана в Кюстендилско, в Софийско, Пернишко, тук имаше много ниски температури в Пазарджишко, в Добричко, аз ще кажа след малко в прогнозите повече
1: да
9: информация, но и през следващите дни ще им. Нека да кажем, че освен, че е затруднен транспорт в Смолянско, в София днес, вие много добре знаете, да, ще бъде малък ужас, не само заради моето събора, има и промени в линиите на трамваите, които са много използвани, 7, 1 и 27 днес и утре. Но аз да си се придържам към прогнозата, че има много неща да ви кажа.
1: Точно така, Стаси, отиваме.
9: Да. Здравейте! Информация за слана тази сутрин има за района на Пазарджик, Добрич, Карнобат по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. След студеното утро с температури под нулата в района на София, Драгоман, Кюстендил, Добрич, Перник, Казанлък и Смолян и през деня ще остане студено за тази част на годината. Максималните стойности днес в повечето райони ще бъдат между 10 и 15 градуса. Днес през втората половина на денонощието на много места отново ще има валежи от дъжд в планинските райони. Дъждът ще преминава и днес в сняг. Вятърът ще се усеща, ще бъде предимно слаб и умерен от север-североизток. Максималните температури в по-голямата част на страната ще бъдат между 10 и 15 градуса. Над планините ветровито, облачността ще бъде значителна, на много места ще има валежи от сняг. В местата под 1200 метра от дъжд, но вечерта и в по-низките планински части дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър, на моменти и силен от север-североизток. И утре ще остане студено, все още ще има места с валежи и условия за слани. В понеделник сутринта също ще бъде студено и ще има условия за слани, но още в понеделник през деня бързо ще се затопли. В началото на следващата седмица ни очакват и много слънчеви часове. Тази събота продължава. Останете с нас.
0: Ние продължаваме с една тема в развитие за имотни измами. Продължават сигналите за неправомерно задържане на стоп-капаро и двойно капариране на едни и същи апартаменти от брокер, опериращ с различни фирми. Габриела Андреева ни разказва.
10: В серия от репортажи ви показахме историите на няколко мъже, дали пари за имоти на цени под пазарните, които така и не са придобили.
11: Човека лъже, обещава много работи и накрая нищо. Взима ви парите и пиете студена вода.
10: Димитър се свързва с нас, след като вижда репортажите и се разпознава. Лицето му ще запазим в тайна по негово желание. Казва, че вече трети месец чака парите си обратно.
12: С Денис Христов, попрякор Пигмея, се познаваме вече, може би, повече от 25 години. Дори майките ни са работили заедно. Това беше една от причините аз да се доверя. На 23 януари сключихме договор за стоп капаро, като му преведох в сметката на Reward Estates 5000 евро.
10: Изпращани подписания договор, според който в едномесечен срок е трябвало да сключат предварителен договор и да преминат към покупка.
12: Апартаментът е в квартал Лозенец. В последствие разбрах, че в същото време и други хора също са изявили желание и са го капарирали. При всеки разговор през седмица ми даваше различна информация от предната, може би чрез лъжите му, и той е забравил точно какво говори. По необясними причини след 2-3 седмици той спря да ми вдига, не ми връщаше обажданията, не ми отговаряше на съобщенията. Това са десетки обаждания.
10: И друг мъж ни изпраща идентичен договор за същия апартамент в квартал Лозенец, подписан месец и половина по-късно. Единствената разлика е в имената на фирмите посредници. И двамата купувачи са дали по 5000 евро стоп капаро и са получили само 2000 от тях. От Софийска районна прокуратура потвърдиха за BTV, че текат проверки и досъдебни производства, свързани с Денис Христов.
12: Това са 3 месеца. Един вид стрес. Ти си вложил някакви пари, а той с тези пари може и да си прави бизнес. Ти оставаш без тази сума, не знаеш дали ще си ги получиш обратно и ставаш участник в една лъжа, схема, ако някому е дал пари на ръка, както масово се практикува. За стопка паро, тогава може да пиете на студена вода.
10: Отиваме на място в офиса на фирмата. Този път вратата е отключена, а помещението празно. Свързваме се по телефона.
13: Редно ли е според вас двама различни човека да капарират един и същ апартамент?
14: Вече не отказвам изобщо да коментирам в момента. Ще ме помоля, както каза, да спрете да се занимавате с мен. Със сигурност нещата са по-различни от това, което ми цитирате в момента. Аз с кой какви оговорки имам, не дължа пари на никой.
10: Часове след разговора ни Димитър се свързва с нас, за да ни информира, че въпросният брокер му е върнал оставащите 3000 евро на ръка, идвайки на домашния му адрес. От Асоциация за развитие на брокерите на имоти категорично осъждат некоректните практики и алармират за законови промени.
15: Да може да сложи ограничение едно лице, колко фирми за недвижими имоти може да управлява, притежава и така нататък, което би ни помогнало до голяма степен да противодействаме на това да има толкова много фирми на едно и също лице. Клиентите не се подвеждат по толкова евтини оферти, това е много-много така сериозна индикация. На този етап няма нарочен закон, който е специално за брокерската дейност. Ще работим основно в тази посока и в следващите години, докато не се приеме закон, който да бъде наистина адекватен и да решава проблеми. Това е много важно за нас. Не просто да имаме разписани правила и механизми, по които да действаме.
10: От асоциацията настояват и за създаването на регистър на брокерите, където всички фирми да бъдат щателно проверявани. За тази събота и неделя Габриела Андреева.
13: Това с регистра е една дълга тема, много законодателни инициативи е имало.
0: Новия
13: се не е стигало
0: има.
13: Времето до това.
0: Новия парламент явно ще има време, така че може и да стигна до там, но ето как брокера накрая на крака отишъл и върнал капар.
13: Да, Габи Андреева е помогнала за това. Сега към една друга тема. Близо половината от младежите на възраст между 20 и 29 години у нас не работят. Това показват данните на Евростат за изминалата 2025 година. Какви са причините за това и от какви кадри има нужда бизнесът? Отговорите по търсим Алина Василева.
16: Карина Карагьозова е на 24 години и работи във високотехнологична компания, която произвежда космическа техника. Намира сезонна работа на морето, когато е едва на 17 години и от тогава сменя вече няколко позиции в областта на данъчните и консултантските услуги, докато намери тази, на която е и днес.
17: Аз винаги някакси съм била голяма късметлийка, като става въпрос за намиране на работа, но някакси винаги се е получавало, където се опитвам. Естествено, нали, то е много дълъг процес и не е леко, не е изобщо не е нещо, което се случва е така да ти падне от небето, но доста бързо успях.
16: Не толкова лесно обаче се оказва за голяма част от младите в България да се реализират на трудовия пазар. Според експерти, бизнесът също страда от липса на кадри.
18: То имаме няколко групи предприятия, които така докладват хроничен недостиг на труд и наймат хора. Едните са хотелите и ресторантите, които държат много ниски заплати, което означава, че са много непривлекателни вече за български работници. Другите са строителството, което също от една страна е доста тежък физически труд, към който по-хората по-скоро не са привлечени, но и дава доста ниски заплати. И трето са някои сегменти на преработваща промишленост, които също по-скоро дават лоши условия на труд.
16: Според работодателите, бизнесът има нужда от подготвени кадри и това се оказва пречка за младите, които търсят първа работа.
19: Проблемът за младите хора, които търсят и искат да намерят работа, е, че трудно влизат на пазара на труда със своето първо работно място. Работодателите от своя страна и бизнеса търсят определен опит, определени умения, не винаги опит, но умения, езици, технически умения и така нататък, за да могат да им дадат работа.
16: Младите търсят основно дистанционна работа и гъвкави форми на заетост, казва още експертът. Според него обаче младежите имат и големи очаквания по отношение на заплащането.
19: По-скоро може би са нереалистични. Пазара е такъв, цените се увеличават, инфлацията в реален размер е много повече, отколкото официално се публикува като статистика. Може би имат нужда от кариерно консултиране, някой да ги приземи на пазара. Реално това се случва с намирането на тях на първа, втора и следваща работа. Така че да, младите имат сериозни аспирации, изисквания към работодателите си и възнаграждение. Не само възнаграждение, всъщност те очакват дистанционна работа, очакват менторство, очакват баланса между работа и личен живота, бизнеса и корпорациите изискват малко по-различни неща.
16: От Института за пазарна икономика търсят причините за трудната реализация на младежите още в образователния етап.
18: Нещо, което има също значение, е доста сериозен провал на професионалното образование да създава кадри директно за пазара на труд. Ние все повече и все по-често наблюдаваме много сериозно разминаване всъщност между това, което професионалното образование в гимназиалния етап дава като умение, това, което се търси на пазара на труда, което означава, че прехода от този тип образование към заетост директно е доста затруднен. Разбира се, имаме много малко дуално образование, което би следвало да улесни този преход, относително малко практики. И това означава, че тези ученици, които бихме очаквали, че директно така на 18-19 ще минат към заетост, по-скоро се ориентират или към доучване, или към някаква форма на висше образование, отколкото директно да прескачат към заетостта си.
16: Според Карина, промените в трудовия пазар у нас са видими и за тези, които търсят работа.
17: В момента мисля, че трудовия пазар е много-много труден за навигиране. Това до някаква степен според мен е нормално, когато си има предвид, че сме в период на големи промени на общо ниво в трудовия пазар. И това идва преди 15 години. Това е било с идването на технологиите на по-нагоре. И всички тогава са искали да бъдат IT-те, защото е било най-голямо, най-платежоспособното. В момента тази промяна може да се види с AI и в момента това е много голяма промяна в самия трудов пазар.
16: Има и един основен фактор, който помага в професионалната реализация, казва още Карина.
17: Всеки, дали млад или не човек, ако търси работата, която го движи и работата, която го вълнува и го кара да иска да прави неща, ще му се получи много по-лесно. Защото това, според мен, е най-трудното нещо да намериш нещо, което те вълнува и те движи.
16: Данните на Евростат показват, че най-голям дял на работещи младежи в Европейския съюз има в Нидерландия, Малта и Германия, а най-малко хора до 29 годишна възраст работят в България, Италия и Румъния.
0: Къде се срещат науката и образованието? Отговор на този въпрос потърси на фестивала на роботиката Ладислав Цветков, където той представи и своя филм «Мисия Черно море. Наука под вода» от поредицата BTV репортерите.
20: Детското въображение не познава граници и винаги има нужда от начин и място, където да бъде показано на практика. Както в учебна среда, така и на фестивали, какъвто е този по роботика, който се проведе в Бургас.
21: Мисията на Център за творческо обучение е науката и технологиите да присъстват в учебния процес в България. И ние се занимаваме с това вече над 15 години самата организация и то по успешен начин, а този фестивал е демонстрация на нашите усилия. Работа с учители, на които сме били ментори, работа след това с учениците, която е целогодишна, почти всеки дневна.
20: Фестивалът по роботика събира деца от цяла България, в това число и от чужбина, дори и такива от Киргизстан.
22: Дават им така един доста добър опит, който е съчетание от така всичките отбори, които присъстват тук, организаторите, които са ни осигурили перфектни условия, мисиите и проекта, който са направили и се готвят постоянно за тях, им дават така една доста добра база, на която от тук нататък могат да се развиват в сферата на роботиката.
23: Ние сме Георги и Тошко и сме тук, защото обичаме роботи, обичаме да играем с конструктори и това в момента ни е като нашия малък детски рай.
21: Всъщност, всеки, който смята, че момента за нищо не става, трябва да дойде тук и да чуе как деца още от детската градина говорят сложни термини, които на възрастите чак са им непонятни.
23: Сега, едно от най-специфичните неща на тия форуми е, че събира много деца от много места. Той е опит, който те могат да обменят в своите проекти, в това какво са научили, докато си правят проектите, може би най-ценното, което прави този форум. Ами, залата е пълна с млади таланти, така че то не е просто надежда, това е в момента съвремието ни. Но това е нещо, което показва, че тези млади хора се развиват в правилната насока.
22: Игрите са си игри, децата не могат да избягат от игрите, разбира се, но роботиката така е едно допълнително занимание към тяхното ежедневие, с което освен игри и научават доста неща.
24: Вие живеете на прекрасно място, Сандански?
22: Разбира се, ние сме един прекрасен край, обичаме си града и така се радваме, че имаме възможност да развиваме тази сфера, роботиката в град точно като Сандански.
21: Всъщност този фестивал е важен, защото българските ученици имат място, нужда от място, където да се срещнат и да представят иновативни проекти, да представят науката, която са разработвали в класните стаи. Много се изговори през последните години за STEM центрове, за STEM обучение и за това, че децата имат нужда да правят нещо на практика, но всъщност децата нямат място, където да се срещнат. Когато са деца от различни градове, в случая вече и държави, те разбират, че имат много общо, че имат съмишленици и не са изолирани, а и все пак е място за изява.
20: Тема на фестивала беше науката под вода и подводната археология. На децата беше представен филмът «Мисия Черно море. Климатичните промени» от документалната поредица на BTV репортерите.
21: Абсолютно контекст на света, който върви напред това, което се случва тук, защото Децата работят в екип, както ще работят и когато завършат училище. Работят по проект, решават реални проблеми и всяка година фестивал има различна тема. Тази година е археология, до година ще бъде опазването на биосредата, биоразнообразието. Предната година се гмуркнат от вълните на морето и децата изследваха всички зони. И така, без да искаме, те научават защо трябва да пазим нашата планета, как може да изследваме и ги запалваме по науката.
0: А сега ще ви разкажем за англичанката, която обичаше българите. Това е Лейди Емили Странкфорд. След априлското въстание дарява средства и построява болници в най-засегнатите райони.
2: Единствената запазена болница и до днес се намира близо до Пазарджик в село Радилово. Катерина Семерджиева ще ни разкаже повече.
4: Преди 150 години, след потушаването на априлското въстание, всички вдигнали се на бунт населени места са разрушени. Разрушено е и село Радилово. Разграбено и опожарено. Жителите му са изправени пред месеци на студ, глад, болести и смърт. Тази гледка се запечатва в съзнанието на британската благородничка Лейди Емили Странкфорд и тя взима решение, което ще преобърне живота на жителите на селото през следващите години.
5: Когато идва тук, вижда, нейната цел е била да донесе храна и облекло за пострадалото население. Обаче реалността е била много страшна.
4: Лейди Странкфорд е съпруга на виконт Странкфорд, българофил, поддръжник на каузата на българите. Той умира преди априлското въстание, но тя остава вярна на идеите му. Набира средства и идва в България, за да помогне на пострадалото население.
5: Тук масово били болни от тиф. И точно за това, когато идва Лейди Странкфорд и вижда каква е реалността, решава, че тук трябва да се създаде такава болница. Като в болничните стаи се лекуват болните, а в долното помещение е била изградена кухня, която е изхранвала не само болните, ми цялото пострадало население. Затова в Радилово винаги се почитала нейната саможертва, която е давала.
4: В болниците работят лекари и медицински сестри от Великобритания, Хърватска и Сърбия.
5: В тази болница е работила 18-годишна хърватка София Неспач, която и умира тук. Тя е единствената медицинска сестра от целия персонал, която завинаги остава в България.
4: Болниците, които създава, са 6.
5: На празни места е създала болници в Батак, Перущица, село Петрич Златица и в Радилово. В Панагюрище и Карлово е преустройвала болници. Тя всъщност най-напред идва да раздава медикаменти, храна и облекло. Обаче като видиш да реалността, която е в България, особено в тия пострадали селища, тя решава, че хората имат нужда не само от облекло и дрехи, на тях им е нужна нужно и лечение.
4: Делото на Лейди Странкфорд вдъхновява Иван Вазов да й посвети стихотворение.
6: И във всички хижи скромни, и под всеки беден свод, да се слави, да се помни вечно името Странкфорд.
4: След като се завръща в Англия, тя пише:
7: на нищо не съм гледала с такова задоволство, както на 6-те болници, които построих. Общо мога да кажа, че ползата от тях беше огромна.
5: Тя е дала много за България и нейното дело трябва да продължи да се помни.
4: Лейди Странкфорд осиновява 6 български деца. И до днес в село Радиолово си спомня с благодарност за делото на англичанката, която обичаше българите. За тази събота и неделя Катерина Семерчиева.
0: Вчера отбелязахме 150 години от априлското въстание. Едва ли има някой, който да не се сеща за подвига и за самата Райна Княгиня. Малко са обаче тези, които знаят, че тя има правнук и неговото име е Здравчо Здравчев. С него ни среща Катерина Семерджиева.
4: 1976 година, априлското въстание. 150 години по-късно отново си спомняме как един народ се изправи срещу империя. Потушено с жестокост, но поставило началото на освобождението на България. Сред символите на въстанието остава знамето «Свобода или смърт», ушито от учителката Райна Попгеоргиева. Днес нейното дело и памет се пази от правнуки. Здравчо Здравчев.
25: Това са хора, които са се упрекли на... Знаели се, тръгнали се, че ще загинат. защото всичките тези, които са воеводите на, на Априлското въстание, те са загинали.
1: Почти всички водачи загиват. Въстанието е обречено.
25: Само двама души са оцели, Райна Княгиня и Стефан Сънголов.
1: Всеки знае цената и е готов да я плати в името на свободата.
25: Аз не обичам думата робство, защото не се чувствам роб, на, наследник на, на роб.
1: Здравчо поглежда към миналото с почит към предците си.
25: Аз обичам причинно-следствените връзки. Ако не е имало Априлско въстание, няма да има 3 март, нали така?
1: Не победа, а пробуждане. Една нация заявява себе си пред света.
25: Това са хората, които са будителите и които са събудили българина. И това са невероятни хора. Това са революционерите.
1: Днес тази памет се пази за миналото, настоящето и бъдещето.
25: С дълг. С дълг към тези хора и към целия народ. Защото тези хора, всичките, са били готови и са дали и живота си за България.
1: История написана с надежда и вяра. История, която трябва да се помни и да не оставяме да бъде забравена. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
2: А ние минути след 8 се разделяме само за малко. След това ще чуем времето.
3: Здравейте! Студено ще остане и днес. Информация за слана тази сутрин има заряда на Пазарджик, Добрич и Карнобат по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. След студеното утро с температури под нулата в района на София, Драгоман, Кюстендил, Добрич, Перник, Злънк и Смолян и през деня ще остане студено за тази част на годината. Максималните стойности в по-голямата част на страната ще бъдат между 10 и 15 градуса. Днес през втората половина на денонощието на много места отново ще има валежи от дъжд. В планинските райони дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще се усеща, ще бъде слаб и умерен от север-северо-исток. В планините ще бъде ветровито, облачността ще бъде значителна, на много места ще вали сняг, под около 1200 метра предимно дъжд, но вечерта и в планинските планински части дъждът ще се примесва в сняг. Ще духа умерен, временно и силен вятър от север-северо-исток в планината. И утре ще остане студено, все още на места с валежи и с условия за слани. В понеделник сутринта все още също ще има условия за слани, но още в понеделник през деня ще се затопли чувствително. И така, в началото на следващата седмица ни очакват и много слънчеви часове. Тази събота продължава. Останете с нас!
8: Тази събота очаквайте! От какви ви

0: Когато две поколения актриси се срещнат на малкия екран. Добринка Гецова и Мария Манолова от сериала «Вяра, надежда, любов». И ще ви заведем на празника на сиренето във Враца, на яйцето в Павликени и на чевермето в Златоград. Тази събота от 7.30 до 11.00.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Once upon a time, there began a legend.
3: Убий Бил, шедьоварът на Квентин Тарантино, такъв какъвто е трябвало да бъде.
2: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
3: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
4: You and I have unfinished business.
3: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
5: Бъдещето на техния свят.
6: Спри!
5: Е в неговите лапи.
6: По мой сигнал, пускай гъста.
7: Кажете като си тръгнат.
5: Коко Зайо и тайната на мармота.
6: Еха! Трябва да се качим.
7: Поне сега земята не е трепери.
5: В кината от BTV Studios.
8: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: преди две седмици в изборния ден направихме една голяма обиколка по света и имахме много гостоприемни домакини, макар и от разстояние. Така, например, в Австралия ни посрещна председателят на българската общност в Сидни, Влади Прохорова Христов, която тогава беше част и от секционната комисия.
1: Да, спомняме си ги с усмивка как ни посрещнаха по камерата. Сега се връщаме при нея, за да ни разкаже за своя път на 15 000 км от дома. Здравейте и добро утро от нас. Предполагам добър ден при вас.
0: Много хубава гледка имате.
2: Здравейте. Но благодаря. Здравейте от слънчева Австралия, по-точно Сидни.
0: Със сигурност не е толкова слънчево при нас, но сега разкажете ни вашата история. Кога заминахте за Австралия? Коя беше причината за това?
2: Заминах преди 13 години, 2013 в Австралия. Интересна история. Аз живях в Англия преди това от 2000 година. И Англия е страхотна страна, но никога не я чува като дом. Може би заради климата, непрекъснатото валене. И всички мои приятели англичани тогава много говориха за Австралия. И в мене се вби една такава желание да видя тази прекрасна страна. И 2013 година просто реших сега, тази година, взимам една година отпуска от всичко и тръгвам. Също сама, без работа, без място на живеене, обиколих Азия, Малайзия и Сингапур и го направи като едно приключение. Без никакви очаквания, защото моето вярване е понякога хубаво да имаме план, когато очакваме много, а нещата могат да се объркат. Без очаквания всичко се нареди. И всъщност ще добавя тук, мъжът на сестра ми тогава ми даде контакт, много хора ми даваха контакти, там е братовчет ми, приятели, и той каза, свържи се с моя приятел, който от 94-та година там, той ще помогне да си намериш квартира. И аз реших да го направя, дойде, вземе от летището българин, 12 часа си говорихме, на 12-тия час се качихме на един хълм, който гледаше океана, целунахме се и това е мой мъж от 13 години, най-добрият ми приятел и спътник в живота. Не съм го планирала, не съм мислила, че така ще се случи, но живота е много непредсказуем.
1: И така срещнахте съпруга си.
2: Да, след 9 месеца се оженихме на същия този дом, това е нашето място в Австралия и така се случиха нещата, да.
0: Кое беше това, което най-много ви впечатли в обществото там, в начина по който живеят там, в начина им на мислене, нещо, което е далечно от нашите разбирания?
2: Има толкова много неща, които ме впечатляват в Австралия. Винаги ги сравнявам първо австралийците с пловдивчани. Айляти. Толкова за позитивни, весели, спокойни, всичко е окей. Също така, ние сме много приятели. В смисъл, в Англия, пак казвам, имам жестоки приятели англичани. Винаги, нали, имат едно на ум, нали, от България, източна Европа. Докато тук, когато кажеш, че си от България, всеки е толкова впечатлен, защото повечето хора не са чували чак толкова за тази малка страна и почва да се интересува и така си, вау, България! И с един истински интерес иска да разберат всичко за тебе, и са толкова мултикултурни и ти никога не се чувстваш чужденец в тази страна. Чувстваш се прият, чувстваш се чудесно.
1: Колко е голяма българската общност там? Вие сте председател на българската общност в Сидни, нали така?
2: Аз съм председател на българската общност. Да, имам тази чест вече 3 години. Честно да ви кажа, активни хора, които наистина идват на нашите събития, участват в танците, в българското училище, не в повече от 150-200 човека максимум. Има много повече, които са на книга за цени, но за съжаление трудно ги виждаме. Някои може би още не знаят за нас, затова правим активна реклама. Други просто са избрали този начин. Всеки има разбиране и право на избор, разбира се.
0: С какво се занимавате вие в момента?
2: По принцип, аз съм доктор по спортните науки, занимавала съм с фитнес, с диети дълги години. Идвам от спортно семейство, майка и баща ми са заслужили майстори на спорта и треньори от близкото минало, Янка Прохоров и Владимир Прохоров. Смятам повече хора знаят Влада Николов, Пламен Костил, Павел Стефанов и още много с тяхни треньори. Така че аз израснах в това спортно семейство и винаги съм се занимавала с спорт още от малко. В В Англия просто поех пътя към фитнес, диети, помогнаха много хора да свалят 50, 40, 30 кг, което беше уникално, защото виждаш една промяна не само външна, но и вътрешна, и тогава всичко е просто уникално. Много се свързваш с тези хора.
1: Стори ли ми се или казахте името Владо Николов, изборявайки спортните личности, които са част от вашето семейство?
2: Да, но и в много интервюто той споменава името на майка ми като първи селекционер. Тя е открила Владо Николов, съм била първа треньорка, но всъщност баща ми после има най-голям пръст, защото той го е тренирал други години след това. Аз дори се спомням, като малко съм била на толкова лагери с Владо, един уникален спортист, и сега неговите синове, наистина шапка сваляме толкова далече, но ние следиме всички тези победи и беше толкова голямо за България това, което направиха тези момчета, и е наистина попълно.
0: Колко е малък светът, както се казва.
1: Колко е малък света. Сега в момента Владо Николов избрал обаче пътя на политиката. Нека видим и там как ще се справи. Не е лесна и там задачата.
0: Кажете ни,
2: прибирате
0: ли се често в България?
2: Прибирам се всяка година, дори след 3 седмици се прибирам за 2 месеца и половина. Нямам търпение, обичам те, мамо, сестра ми, всички приятели с нетърпение и моите, разбира се, любима България, която толкова много обичам. Нали, пак казвам, хората мислят, ние сме далече, това ние сме забравили. Напротив, България е тук в сърцето ми и всеки път толкова се вълнувам. Аз го чакам буквално от половин това пътуване и да, всяка година си ходим.
0: И ако ви върнем пак към българската общност, какво най-често правите, когато се събирате заедно? Ние гледахме и в социалните мрежи, споделяте много снимки, но кое е това, което най-много ви е приятно да правите заедно?
2: Ние правим толкова много неща, което наистина е чудесно, да ми извинят всички общности в Австралия, но аз наистина смятам, че в Сидни сме толкова сплотени, да не кажа, че сме най-сплотени, най-обединени. Българското училище, това е едно от най-големите ни звена, всяка неделя децата учат, ние с родителите, нали, с жените пиеме кафе, играеме карти, бащите са направили клуб от тенис на маса, къде се събираме всяка неделя, да не забравяме танците, защото танците наистина прославят нашата общност тук в Сидни, на всички мултикултурни фестивали. Имам уникални приятели, приятелки, с които се събираме много често. 7-8 момичета сме, ходим по най-различни, нали, събития, ивенти. Имаме много неща, които, да, как се казва, танци, да. Това са основните неща.
1: А вие имате и дъщеричка. Тя какво знае за България?
2: Да, най-голямата слънчица, разбира се, за мен е целият свят. Като майка Карина София, тя знае толкова много за България. Започна българско училище. Пресе, че е само на 4 година. Винаги, всяка неделя с нетърпение го очаква. Дори някой ме пита, мамо, не може ли да ходя всеки ден на българско училище вместо на детска градина? Знае за традиции, за обичаи, за абсолютно. А и защото ходи всяка година в България, тя си го очаква с нетърпение. И смятам, че винаги ще бъде така. Много държиме да говори, много добър български, да пише, да чете. И тя си е българче. Разбира се, и австралийче, че има два паспорта. Но и корените, и всичко е българче, и това е много важно за нас.
0: Преди малко, когато ви попитахме за това дали се прибирате често, вие много развълнувано ни казахте, че след 3 седмици се прибирате във вашата любима България. Кое е това, което най-много ви липсва?
2: Разбира се, на първо място това е семейството. Това са роднините, приятелите. И как ни кажа, аз дори съм си мечтала за нашите улици, за абсолютно всичко, което е България, за това усещане да си там. Нали, моето сърце е раздвоено на две. Обичам Австралия. Както виждате, тук е прекрасно. Това е двора, живееме тук, благословени сме и всеки ден благодариме, че живееме на това прекрасно място, но България си е България. И колкото да опитваме тук да създаваме нашата малка България, това не е дома напълно. И когато съм там, усещането да съм там, храната, абсолютно традиция, обичай, и пак казвам, семейство и приятели, не може да се сравнява по никакъв начин.
1: Благодарим ви много за това включване. Надявам се, че те можем да се видим и щом си дойдете обратно в България, така че да се запознаем. Красива е гледката зад вас. неимоверно.
2: Благодаря.
1: Завиждаме ви благородно в момента, само
0: и
1: да знаете.
0: И ви благодарим за доброто настроение.
2: Много благодаря и аз. Наистина, страхотни сте и нямам търпение да се запознаем и на живо.
0: И очакваме ви в студиото.
2: Благодарим ви за
0: това. Благодарим ви, а сега се разделяме за малко.
3: Тази събота очаквайте. България в спиралата на инфлацията. Прогнозата на бившия финансов министър Милен Велчев. Предизборна коалиция, след изборна раздяла. Ивайло Мирчев от Демократична България. Влизаме зад кулисите на най-известната циркова трупа в света. Цирк Дю Солей отново са в България. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Когато две поколения актриси се срещнат на малкия екран. Добринка Гецова и Мария Манолова от сериала «Вяра, надежда, любов». Тази събота до 11.

0: Колко силна може да бъде имунната ни система в този период от годината и от какво трябва да се предпазваме?
1: Отговорите търсим от инфекциониста доктор Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн. Много добре познат ни. Медийно, здравейте и добре дошли.
2: Благодаря ви за поканата.
0: Много се радваме, че приехте и че сте в нашето студио.
1: Свикнали сме, да, малко от дистанция да се виждаме по Viber и всички тези социални мрежи.
0: Сега да. Навън си е малко студено, обаче все пак е 2 май и очакваме, нали, вече и лято, и пролет, и нещо така да го усетим. Кое е това, от което трябва да се предпазваме по отношение на вируси, бактерии в този период от годината?
2: Винаги периода, в който има едно захлаждане или едно затопляне. Периодите на рязка смяна на температурата са периоди, в които имаме известни пикове на заболяванията. Сега много от зимните болести, като различните грипове и така нататък, започват да намаляват, но в момента имаме, въпреки всичко, имаме респираторен синцитиален вирус. В момента има случаи на варицела, има случаи на, все още не масово, и надяваме се да няма, но морбили и така нататък. Тоест ние преминаваме от тези типично зимни заболявания, преминаваме малко към общите заболявания, които са характерни за цялата година, и допълнително, което в тези моменти трябва винаги да имаме предвид, е, че всяка смяна на времето, вече не инфекциозно, е момент, в който хората, които взимат лекарства, сърце е високо кръвно и така нататък, трябва много щателно и много внимателно да си взимат лекарствата, защото в такива моменти смяната на времето може да доведе до засилване на оплакванията.
1: Тоест, точно този спад, рязък, който се случи последните дни в температурите, и това отново връщане на 23-4-5 градуса следващите седмици, определено е предпоставка за хората с някакви хронични заболявания.
2: Точно така. Особено сърдечно-съдова система. Такива хора обикновено имат винаги малко повече оплаквания в тия моменти, и точно за това е много важно, точно в такива дни да се взимат лекарствата, да не се забравят, особено когато става дума за хора с високо кръвно и така нататък.
0: Непрекъснато се говори в социалните мрежи за това какво можем да направим, за да подсилим имунната си система. Кой е най-големия мит, който вие сте срещали по отношение на начина, по който ние се отнасяме към организма си?
2: Най-големия мит е, че в момента има огромен пазар с всичките добавки, всякакви форми на добавки, хранителни добавки и така нататък. Един от абсолютно недоказаните митове е, че непрекъснато виждаме реклами, подсилете имунната си система и така нататък. Няма доказано действие на която и да от тези добавки, които ние виждаме по медиите, която наистина засилва имунитета, но това е един много добър пазарен механизъм. Моя съвет е да не се взимат излишно големи количества добавки, такива твърдения, като засилват имунитета без никакво доказателство. А в тези случаи реално при добавките няма такива
0: доказателства.
2: Добрата
0: храна, добрият сън, спокойствието,
2: да, това
0: ли са златните правила?
2: Това са златните неща. Добър сън, много е важно да се спи достатъчно. Естествено, алкохол, цигари, ако могат да се намалят и избегнат също. Намаляването на стреса като цяло е много важно също. Живееме в едно доста напрегнато време. Всички са напрегнати. Ние по принцип като южна нация сме и малко по-емоционални. Това са неща, които е хубаво малко да изравняваме. И естествено, тъй като си говорихме преди това, че вие карате велосипед, например, е много хубаво да се спортува. Наистина трябва да има движение и спорт. Дори 15-20 минути на ден ходене, нещо, което не да слеземе от колите и да малко да се поразходиме, това е нещо, което изключително добре стимулира цялото тяло.
1: Скъпите горива също би трябвало да се стимулира. Това е друга тема. Морбилите, споменахме ги вече. Миналата седмица разговаряхме с професор Кантарджиев по темата, но на вас ви е особено силна тема, пък и с особено внимание подхождате към нея за ваксините. Защо според вас се случва това, което виждаме, това нарастване на бройката на деца, заразени с морбили през последните седмици в България?
2: При децата, с които са заразени с морбили, имаме две групи. Едната е тези, които не са вакцинирани или имат частична вакцинация. Другата е, които все още не им е дошло времето по имунизационен календар. Другата част са тези, които са вече по-големи и не са вакцинирани. Именно за това винаги казваме, трябва всички, и т.е. да имаме едно добро вакцинационно покритие между тези, които трябва да се вече могат да бъдат вакцинирани, за да защитим и тези, които още не са стигнали до момента за вакцина, Има и много малък процент хора с увреден имунитет и така нататък, които не могат да я получат. Това е жива ваксина. Но във всички случаи има една... Има очевидно, имаме в обществото известен процент, който явно не е много малък. Които хора, които не са вакцинирани или са вакцинирани с фалшиви сертификати.
1: Антиваксърство ли имате предвид?
2: Да. В момента не само в България, в цял свят антиваксърските нагласи са много, много силни.
0: Какво казвате на тези хора?
2: Какво мога да кажа? Аз винаги се опитвам да ги убеда, тъй като основният страх винаги конкретно при морбили е, че отключва аутизъм. Има безкрайно много проучвания, които показват, че по никакъв начин ваксината за морбили няма нищо общо с аутизма. Аутизма има почти в голямата си част генетична основа. Много генетични фактори, които играят съвместно роля. Имаме и някои фактори, които още не познаваме. Ваксините не са от тях. Причината за вакцинация, винаги им разказвам историята за Андрю Уейкфилд, който е създател на тази фалшива теория, който за да стимулира кариерата си, фалшифицира научни резултати и ги публикува в доста престижно списание, което отваря научния път и кариерата, съобщавайки, че хора вакцинирани с деца с морбили имат по-висока честота на аутизъм. Той е по-нататък и осъден, отнети са неговите лекарски права, но мита продължава да съществува.
1: Тоест, оттам се заражда този мит. Вие казахте за фалшиви сертификати. Това е някаква добре позната схема. Попадали сте на такова нещо?
2: Доколкото съм бил в много групи, в които се споменава хора, които са в социални групи, в които има такива общности, в които се коментира в кой град, кои лекари могат да, цитирам, да запишат, че са ми сложили на детето ваксината, но са я изхвърлили в мивката. Тоест, формално се записва, че има... Явно има такъв процент.
0: Явно е срещу заплащане.
2: Безспорно. Никой, мисля, че в България никой не би направил нещо подобно без заплащане.
0: Говорихме си с вас и по време на рекламите по отношение на здравеопазването като цяло в нашата страна, за това, че непрекъснато се говори за реформите, на които трябва да станем свидетели в най-различни направления, като почнем от заплащането на младите лекари, стигнем до тази детска болница, която се чака от много години и така нататък. Сега има вече ново мнозинство и очакваме новата власт да предприеме нови решения. Кои са тези неща, които според вас трябва да се променят и могат да се променят, ако има политическа воля за това?
2: Новото мнозинство има един уникален шанс, който от много време няма, не само в областта на здравеопазването, да може да наложи управленски решения и да има законодателната рамка за това нещо, което до момента почти винаги липсваше. Министъра можеше да вземе, да речем, на здравеопазването решения, които по-нататък в здравна комисия или парламент до голяма степен да спрат или да не подкрепят. Това нещо може да бъде избегнато, но тук бих разделил наистина. Трябва много добре да се структурира, хората имат големи очаквания към бъдещия кабинет, да се раздели на три сектора. Едното е дългосрочните реформи. Това е нещо, което няма да се види сега. Ще мина 10 години, докато се види ефект. Това е според мен една от основните грешки. Много министри, много управления се хвърлят в тези дългосрочни промени, без да съобразят това, че избирателите очакват нещо да видят в момента. Вторият точно елемент е да се направят неща, които могат веднага да дадат някакъв директен ефект. Дали ще е бърза и неотложна помощ, спешна и неотложна помощ, дали ще е свързано с допълнителни заплащания в болници, неща, които от днес за утре може да се види, че има промяна. И на трето място, естествено, също веднага, но не толкова видими директно от пациентите, затваряне на течове в системата. Системата има много течове. Те трябва да бъдат затворени. Много от тях са години наред съществуват.
0: Финансови течове.
1: А за корупция ли говорите, като казвате течове?
2: Не само. В системата има просто механизми и вратички, които се използват от много... Знаете за този анализ, който показва, че лекарства извън съответният позитивен списък могат да бъдат закупувани на много различна цена от различни болници и се покриват от здравната каса. Такива неща могат да бъдат законодателно променени. Там има законодателна вратичка. Значи, трябва за мен да правим разлика между това да има корупция, т.е. да се извършват нередни дейности, нелегални, и да има законови възможности да се направи нещо, което на хартия е легално, но ощетява системата и ощетява каса и общество.
1: Дайте конкретен пример с някаква мярка, която би могло сега новото правителство, очакваме го до дни, и новия парламент да свърши директно, видимо
2: съвсем,
1: за пациента.
2: Съвсем съответните наредби и законови рамки, свързани именно с реимбурсиране на съответни, на съответни суми от здравната каса във връзка с медикаменти, които могат да бъдат закупувани на различна цена, т.е. разширяване, речем, на позитивния списък, което допълнително ще даде възможност да се много бързо да се елиминира този проблем при тези скъпи лекарства, че една болница ги закупува за сума хикс, примерно 1000 лева, друга ги закупува за 20 000 лева и каста плаща и двете. Или каста плаща заедно, или министерството допълнително.
1: Да, в вашия профил, където вие сте много активен в социалните мрежи, четох, че вие искате също да се направи ревизия на, или смятате, че е нужно да се направи одит, ревизия на болничните заведения в България. Защо смятате?
2: На тези, които са държавни. Ами в България имаме много здравни заведения и тук не искам всичките да ги слагам под една шапка, но имаме и големи университетски болници, които са, разбира се, те са търговски дружества, но принципала е държавата, в които имаме едни финансови параметри. Имаме общински и други здравни заведения, които са с други финансови параметри. В някои от тях има проблеми, те не могат да съществуват. Имат нужда от подкрепа, било то от общини. А в България, трябва да сме съвсем честни, не навсякъде е София. Има малки населени места, в които, особено в Северо-Западна България, в Южна България, има места, в които, да речем, единственото място в голям радиус, където има лекарска помощ, е болницата. Тя не може да бъде затворена. Това е абсурд, да кажем, ние сега ще я затвориме, но тя и не работи като болница. И в такива случаи трябва наистина да се види какви са финансовите параметри. Първо, за да се намалят тези разходи, да може да се подобри съществуването. И второ място, има и болници, в които наистина определено мениджмънта е лош. Не коментирам какви са причините, но които да генерират огромни загуби, имат един изключително висок пациентопоток. И това нещо може да бъде и трябва да бъде оптимирано. Тоест, на първо място министърът трябва да е наясно това, което ми е дадено, за което отговарям като принципал. Какво е финансовото състояние? Налагат ли се промени в управлението? Но независимия външен одит е много важен, защото имам известни съмнения, че можем, първо става дума за много болници, второ не съм убеден, че одита на Министерството на здравеопазването има капацитета да извърши тези изследвания, тези одитиране.
0: Ако погледнем нещата през погледа на пациентите, вие живеете от дълго време в Швейцария, коя е тази съществена разлика в качеството на здравната услуга, която може да получи един пациент тук и там?
1: В парите ли е пак? Бързам и аз да се намеся, защото искат повече здравни осигуровки някои от лекарските съсловия, например.
2: Системата на здравеопазване в Швейцария е такава, че има елемент на доплащане, така наречения франчайз, т.е. първата, да речем, 1000 франка, които пациента плаща на година, си ги плаща сам. Това е една много добра спирачка да не се ходи ненужно на лекар. В някои случаи, друг би казал, за разлика с Германия, да речем, че това пък е прекалено голяма спирачка. Т.е. хората могат да пренебрегнат наистина оплаквания с аргумента да спестят тези пари. Системата е направена с... Системата е с регламентирани пътища. Давам пример, пациент с рак. Аз идвам при вас, вие сте лекар, онколог, който установява, че имам проблем. Установява се съответната пътека, по която аз трябва да се лекувам. Няма общо с клиничната пътека, пътя, по който трябва да върви лечението ми. Всичко се координира от моят онколог. Не се налага аз да звъна, аз да си търся къде, какво и как да правя. Всичко е регламентирано и върви по една точно определен път. Истината е, че и в България имаме, конкретно за онкологично болните, имаме онкологичните диспансери, в които има също една пътека, която може да се следва. Много пациенти просто не следват, но и на много места пациента бива оставен с тежкото заболяване, му се казва, окей, направихме това, ето ви протокола, по който трябва да се лекува, действайте. Пациента остава в... не знае какво да прави.
0: И се започва това. Ало, ти имаш ли познат в Едиси коя болница, да
2: ми помогнеш
0: ли
2: е по-добър,
0: там, не
2: този
0: просто да ми обърнат внимание и така нататък.
2: А е много важно, когато се върви по стъпките на едно по-сложно лечение. лекарите в отделните етапи да могат да контактуват един с друг. Лъчетерапевта да може да контактува с онколога, който се занимава с химиотерапия. Хирурга да може да контактува с онколозите. И когато човек ходи от едно на друго трето място, въпреки че пренася съответните документи, без тази координация, на някои места има, на други не, но е много хетерогенно. Нещата се объркват. Тоест, това е нещо, което аз на първо място виждам, като пациентите просто не знаят какво да правят, къде да отидат. Оставени са сами в едно безкрайно море от реклами, ама чух този, ма онзи, ма и така нататък. Това не... така качеството на всяко едно лечение се влошава.
1: Много ви благодарим за това гостуване, доктор Илиев. Удоволствие е определено да ви чуем и наживо да ни гостувате.
0: И пак ще ви очакваме. Благодарим ви за разговора. Разделяме се за малко.
3: Тази събота очаквайте. България в спиралата на инфлацията. Прогнозата на бившия финансов министър Милен Велчев. Предизборна коалиция, след изборна раздяла. Ивайло Мирчев от Демократична България. Влизаме зад кулисите на най-известната циркова трупа в света. Цирк Дю Солей отново са в България. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Когато две поколения актриси се срещнат на малкия екран. Добринка Гецова и Мария Манолова от сериала Вяра, надежда, любов. Тази събота до 11.

0: И така, няма съмнение, че една от първите големи задачи пред новия редовен кабинет ще бъде приемането на държавен бюджет. Напомняме ви, че именно бюджетът за настоящата година беше спусъкът на протестите, заради които падна и предходното правителство на Росен Желязков.
1: Ще има ли напрежение и сега? При нас е бившият министър на финансите Милен Велчев. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Благодарим, че я приехте. Кажете ни, колко трудно ще бъде на бъдещият министър на финансите да подготви план сметката на държавата, така че отново да не излязат хора на улиците или поне така да създаде добро в първо впечатление?
2: На един финансов министър винаги му е трудно, когато се смени радикално политическата обстановка и дойдат нови управляващи, защото обикновено такава е реалността в България, че обикновено наследството или наистина е тежко, или се възприема като тежко и дори от широката публика. Но в този конкретен случай, разбира се, сме свидетели на нелека световна икономическа среда. И не говоря само за високите цени на горивата, но и на неяснотата до къде ще стигне текущата криза в Персийския залив, защото едно сравнително бързо приключване нейно може би няма да се отрази много сериозно икономически, но ако продължи още месеци, със сигурност света, оттам и Европа и България ще са на ръба на икономическа криза.
3: Ама това оправдание ли е, което се случва в момента, господин Велчев? Малко така политическа игра. Защото ето Слави Василев, който гостува в BTV през седмицата, каза, че бюджетът е в критично състояние, дефицитът не е 3%, много по-висок, няма мазнинка, както той сам се изрази, само скелет и кожа.
2: Аз мисля, че за дефицита е напълно коректно да се каже, че миналата година е бил над 3%, това го отчитат вече и дори правителствени източници. Но за тази година дефицитът не е ясно какъв ще бъде. Наистина годината започна недобре, с рекордно висок дефицит. Както чувам от сегашния финансов министър, сметките през април са на нула, доколко това се дължи на извънредната събираемост през април, на която сме свидетели всяка година.
0: Обичайно.
2: Друг въпрос и първо трябва да се отчете. Но наистина спрямо предишни години, сякаш бюджетна ситуация е като цяло по-зле, което всъщност не би трябвало да е така. Защото при инфлация над очакванията, бюджетните приходи също би трябвало да растат повече, отколкото са заложените в бюджета. А от друга страна, все пак не работим с редовен бюджет, с извънреден, авариен бюджет, който по дефиниция би трябвало да задържа ръста на някои разходи.
3: Да закрепи
0: положението. Въпросът обаче е, че все в един момент трябва да започнем да работим с редовен бюджет. И знаете, че много от разходите, които правим, са свързани с законови разпоредби, най-вече увеличаването на плащанията. След като Прогресивна България обеща, че няма да вдига данъци, че ще тегли по-малко дълг и че ще намали дефицита, как става това нещо? Коя е успешната формула за тези три неща да бъдат постигнати едновременно?
2: Задачата ще е трудна да се съберат всичките три постижения в едно. Да сме свидетели на трите постижения едновременно. Не е невъзможна, но трудна. Защото от една страна вятъра, който ще духа в платната на правителството, е по-високата инфлация и по-високата събираемост в номинално отношение на приходи. От друга страна, насрещния вятър от време на време ще е под формата на протести за по-високи заплати, за компенсиране на ефекта от инфлация.
3: Вие прогнозирате протести още близките дни?
2: Не, в никакъв случай. Със сигурност правителството ще има някакъв кредит на доверие. Ако аз трябва да оценявам в края на годината правителството, ще му дам сериозен кредит на доверие, защото все пак започва на практика в средата на годината при неприят бюджет. Не трябва да очакваме чудеса през тази година. И трябва да помним, че до година, която е след на прага сме на новата година, ще бъдем на прага след 6 месеца или 7. Следващата година ще работим с нов бюджет. Така че мисля, че новото правителство най-добре да бъде оценявано по бюджета за 2027 година.
0: Тоест по-радикалните мерки да ги оставят за следващата година?
2: Не, напротив. Има някои... Да, радикални мерки, да, но има някои спешни мерки, които трябва да се приемат при първа възможност. Може би с редовния бюджет за 2026 година.
3: Кое е това, което трябва да се направи?
2: Например, на първо място да се премахне автоматизма в увеличението на заплатите.
3: Това ли покачва инфлацията? Това ли я подклажда?
2: Това е един от основните източници, защото когато привържем заплатите към някакъв фактор, който е над инфлацията, това дава в ръцете на населението доходи, които те тръгват да ги харчат, да ги потребяват. И ако срещу тези нараснали доходи няма нараснало количество на стоки и услуги, с други думи, не се е повишила производителността, това автоматично означава по законите на търсенето и предлагането по-високи цени.
0: И това автоматично означава потребителите да бъдат недоволни, да, че им е по-скъпо.
2: И влизаме в един омагьосен кръг.
3: Тоест по-скоро да замразим заплатите сега временно или това изцяло да бъде заличено от закона?
2: Това са две различни неща. Заличаването на тези грешни по всички разумни икономически становища още от предишни години мнения, тези грешни разпоредби за автоматизъм в увеличението на заплатите, не означава замразяването им. Означава те да растат по преценка на правителството, на управляващите.
3: Всяка година с нов бюджет,
2: всяка година да решава правителството колко може да си позволи да предложи като ръст на заплатите.
3: И трябва ли и с пенсиите да се случи същото? Защото, знаете, това е много болезнена тема за всички политици.
2: Не, за пенсиите мисля, че не можем да си позволим такава доза субективност. Пенсионерите заслужават да знаят, че пенсиите ще им да бъдат защитени.
3: Тоест по-скоро швейцарското правило да си остане.
2: Швейцарското правило, да, или някаква негова разновидност, защото при дълбока финансова криза и растящ брой на пенсионери, може би не можем да си позволим да пенсиите да растат с половината от номиналния ръст на заплатите. Може би не позволявайки да обедняват пенсионерите, напротив, освен инфлацията, е да получат допълнително увеличение, но не толкова голямо, колкото предполага швейцарското правило. Това е въпрос на технократско решение, но с сериозни политически
0: последици. Коя е другата мярка, която може да бъде направена още сега? Говори се много, например, за съкращаване на незаетите щатни бройки в държавната администрация или пък изобщо оптимизиране и на сега действащата.
2: Това е един от... Някои могат да го наречат радикален, друг не толкова радикален инструмент, но структурна реформа в държавната администрация е крайно необходима. Но тя не може да бъде извършена сега и веднага. Трябва да бъде плод на внимателен преглед на заетостта в обществената сфера. И със сигурност следващите 6-7 месеца това е достатъчен срок, в който да се направи този анализ и да се планират мерки за следващата година.
3: Можем ли да избегнем повишаването на данъци? Защото това изкара хората на протест до голяма степен. Това беше спусък, по който изкара хората на протест през края на миналата година. Повишаването на някои от данъците. Неизбежно ли е да се случи?
2: Може да бъде избегнато в зависимост от смелостта на реформаторските действия на правителството. Тази инфлация, която очакваме през тази година, би трябвало да доведе до едни непланирани приходи, които могат да бъдат използвани за запушване на евентуални дупки в бюджета, за да се подготвят и почвата за един реалистичен и стегнат бюджет следващата година. Стремежа трябва да бъде към балансиран бюджет, доколкото не сме в икономическа криза, за да има резерви за отговор на негативни икономически процеси, ако все пак влезем в икономическа криза. И е желателно това да става без повишаване на данците, а за сметка на овладяване на разходите. Искам да напомня, че всичките бюджетни проблеми, на които сме свидетели в България през последните години, са изцяло плод на увеличени разходи, не на намалена събираемост. Данците са едни и същи. Същите данъци ни позволяваха преди 20 години да работим с 3% излишък, не 3% дефицит. От тогава разходите са нараснали толкова, че сега вече и 3% дефицит не стигат.
0: Да, всички тези решения са плод на политически решения по време на дебати в пленарната зала.
3: И всеки иска да дава определено.
0: Ако обаче използваме инфлацията като двигател, който да ни донесе повече пари в хазната заради приходите, какво трябва да направи правителството по отношение на начина, по който потребителите усещат тази инфлация?
2: Инфлацията не е позитивен фактор. Тя не е, за съжаление, изцяло в ръцете на правителството. Инфлацията се влияе от действията на правителството, което то раздава повече пари, отколкото би трябвало да раздава. И тези пари се изливат в разходи. Но едва ли то може да овладее инфлацията с обратните на тези действия. Това означава да замрази. Разбира се, ако замрази заплати и пенсии, теоретично погледнато, това, разбира се, ще укрути инфлацията, но никой не дава иска това.
3: Дайте някаква мярка, която смятате, че може да сработи за това, наистина покачване на цените в последните седмици, месеци дори. Защото това е основна мярка, която казва новото правителство, че ще вземе. Да се опита да овладее цените от тук насетне. Още не е сформирало ново правителство, но е ясно, че ще
2: най-добрата мярка е намаляване на регулаторните режими и на, като цяло на регулацията в икономиката за отпушване на по-голяма конкуренция, конкурентоспособност, по-голяма производителност, стимул на инвестициите, които да доведат до по-добра производителност на стоки и услуги, които се продават в страната. Оттам и по-голяма конкуренция и по-ниски цени.
0: Това не е дългосрочна визия обаче?
2: Това не е краткосрочна със сигурност, но е това са лостове, които могат да дадат резултати до 1-2 години и при този нов дълъг хоризонт на правителството, то може да се възползва изцяло от тях в момента, когато се подложи отново на избори.
3: А кратката стъпка? Има ли нещо, което да се види
2: кратка
3: веднага?
2: Кратка стъпка? Не, няма. Според мен тези, които създават впечатление, че инфлацията може да бъде спряна с административни действия, се застрелват в кръка, ако са те са управляващи, защото ще стане ясно съвсем скоро, че това не е възможно.
3: Тоест, застрелване в кръка би било, ако се наложи таван на цени на малка потребителска кошница, например.
2: Да, разбира се, това неизбежно ще доведе до дефицит на тези стоки.

0: основните ми съвети вече ги дадох по-рано в това интервю, но иначе към министъра конкретно, всеки министър конкретно, и съвета ми би бил да е достатъчно устойчив на неизбежните искания за повече и повече разходи и да може да внуши на своите колеги сериозността на положението, в което е България от финансова гледна точка.
1: Благодарим ви за този разговор. Тепърва предстои тази задача. Можем да кажем, че това ще бъде първия голям препъни камък пред новото правителство, нали?
0: Това ще е труден процес, но мисля, че сериозната политическа подкрепа, на която се радва управляващата вече сила и пълното мнозинство, с което разполага в Народното събрание, би трябвало да им помогне да устоят на евентуални проблеми.
2: Благодарим ви много за този разговор. Милен Велчев беше в нашото студио. Сега се разделяме за малко.
3: Здравейте! Студено ще остане и днес. Информация за слана тази сутрин има за района на Пазарджик, Добрич и Карнобат по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. А сега ще ви покажа и кадри на сланата в кърджалийското село Падина от Фейсбук, страницата на Рахим Дали Ибрямов. След студеното утро с температури и под нулата през деня ще остане със стойности доста по-низки от обичайните за началото на месец май. Максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. Днес през втората половина на денонощието на много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони отново дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще се усеща, ще бъде слаб и умерен от север-североизток. В планините ще бъде ветровито, със значителна облачност на много места с валежи от сняг, под около 1200 метра от дъжд, но вечерта и в планинските планински части дъждът ще се примесва в сняг. Ще духомерен и временно силен вятър от север-североизток в планината. И утре ще остане студено и все още ще има места с валежи, също остават и условията за образуване на слани. Понеделник сутринта също ще бъде много студено и все още с условия за слани, но още в понеделник през деня ни очаква чувствително затопляне. В началото на следващата седмица ще имаме и много слънчеви часове. Тази събота продължава. Останете с нас!
2: И така, след разговора за пари, следва този за политика. Поглеждаме към една раздяла, която беляза старта на новия парламент.
1: Да, защото продължаваме промяната. Демократична България избраха да имат различни две групи, различни идеи дори. Въпросите са към съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев, който е в нашото студио. Добре дошли.
4: Здравейте, благодаря.
2: Благодарим, че я приехте. Вие разбрахте ли какво точно означава общ съюз за парламентарни действия? Нещо, което предложиха колегите ви от Продължаваме промяната, след като решиха да се разделите.
4: Запознахме се с документа в момента, в който ни казаха, че искат да се разделят. И беше доста особен. Самия документ, който ни предложиха, по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план. Тоест има доста работа по него и на този етап е доста недовършен. Но ако позволите, тази тема вече тази седмица така се поизхъби. От гледна точка на това, че ние го оценихме като голяма политическа грешка и това е факт. И опитахме да направим всичко възможно колегите от Продължаваме промяната да не напускат групата.
1: Какво да се опитахте собствена да направите, група. Като казват?
4: Имахме дебат. Преди това в рамките на парламентарната група час и половина. Преди това нашия национален съвет имаше също много тежък дебат, в който в ранните сутрешни часове с огромно мнозинство, всъщност един гласува само за подобно разделение, всички останали колеги реагираха изключително зряло и се надявах, че промяната, в продължение на промяната ще има
1: не разбрах един подобно за, решение. От коя група?
4: Националния съвет на Да България имаше много дълго обсъждане, дали въобще да се стига до нещо
1: беше
4: подобно.
1: Ако беше този, който искаше такова разделение.
4: Един от депутатите въобще не е интересно. Но целият ни национален съвет подкрепи взимането на това зряло решение, ние да останем в една парламентарна група, нещо за което, между другото, хората бяха гласували само 10 дни преди това и в тази връзка ми ще е редно да им се извинява, въпреки че нямаме, че сме били против това разделяне и не сме го предизвикали ние. Ние не сме го подкрепили, но тъй като

0: само 10 дни преди това се случи.
1: Добре, то изборите, сега ще подпишете изборите, ли това нещо?
0: Сме казвали други неща на хората и сме искали тяхната подкрепа в друга посока.
2: Кажете ни, да, въпросът на Митко,
1: ще
2: дали
1: го подпишете ли този общ съюз?
2: Силна България, парламентарната,
0: в парламентарната практика няма такъв тип документи. Естествено, ние ще го обсъдим заедно с колегите от Демократия за Силна България, но изглежда странно за хората да им кажем, разделяме се, за да ви обявим, че ще бъдем заедно.
2: А откъде когато, е целият проблем?
0: Когато хората гласуват, особено след тези протести, които бяха през декември месец и ние имахме участие в тях, когато те искат промяна в страната си, очакват политиците да бъдат техния инструмент. Не се вълнуват особено коя от партиите била в тази коалиция, пък Мирчев, Василев, Божанов, генерал Атанасов. За тях е важно тази политическа сила да изпълни целите задачите, които те са поставили на изборите. Тогава, когато 10 дни след изборите, без да сме го обявили преди това, ние им казваме и всъщност продължаваме промяната на пуска, не е честно към самите хора.
2: Кажете ни, откъде започна това напрежение? Напрежение между вас има. Нали, не се е появило вчера и то беше видимо. Вие си разменяхте и през медиите такива реплики по отношение и на още на това, че вие искахте по друг механизъм да се редят листите, защото се промени тежеста през годините. Нали, ако продължаваме промяната, събираха едни гласове, в годините вече се промени тази това съотношение.
1: Явор Божанков също беше...
2: Например, и това тема беше тема. Откъде започна целият проблем?
0: Във всяка коалиция, във всяка държава, дори във всяка партия, винаги има дебати и спорове. Това винаги е било и винаги се е случвало. Те са по политики, понякога са междуличностни, понякога са от друг характер. И най-нормалното е да има такива дебати, да има такива спорове. Винаги имало такива и при нас. Не е имало изключение от самото ни първо явяване. И това е най-нормалното нещо. Между другото, във всяка една от българските партии е същото състоянието.
1: Добре,
0: това не означава обаче, така. Точно така, това обаче не означава, че ние трябва да реагираме емоционално. И това беше голяма част от дискусията на Националния съвет на Да България. И тук искам да благодаря на колегите от Демократия и Силна България, че ни подкрепиха в това. Част от нашата дискусия беше дали трябва, позволявайки на емоцията си, ние да стигаме въобще до такава фаза на отношенията, нищо подобно. Политиците са политици, за да дават решения в страната, да преодоляват личната си емоция и да продължават да гледат напред.
1: Добре, а това, че превърнахте Манол Пейков в хубавата Елена, ли разпали Троянската война между
0: кой, нас? Кой го е превърнал Манол Пейков?
1: Еми, това, което започна с публикациите в социалните мрежи, за това в крайна сметка той да стане депутата.
0: Никога в ръководствата, виждам, че настоявате да продължаваме да си говорим за тази тема и затова ще ви отговоря.
1: Те,
0: никога
1: важно, защото
0: ръководствата,
1: вие само казахте в началото,
2: това е избирателен сигнал.
1: Имате избиратели,
0: многократно отговорихме и на избиратели сме отговорили многократно вече в национален ефир за проблема с Манол Пейков. Никога между ръководствата не е обсъждано това. Имаше едно обаждане от Бождар Божанов към Асен Василев, дали те са взели решение. Асен Василев откъде близа? Асен Василев тогава му беше казал, не са взели и не е имало никаква дискусия.
1: Да, дали това не преля чашата?
0: Нашите избиратели в социалните мрежи е нормално да дискутират тези неща и нашите съмишленици, нашата общност. Това няма как да бъде спряно. Но между ръководствата никога не е имало тема.
2: Не беше ли форма за натиск?
0: И знаете ли защо никога това не е било тема? Защото винаги, когато имало двама народни представители, избрани от два, един народен представител, избран от два района. Ръководството на партията, от която е този народен представител, решава, Националния съвет решава то откъде да влезе. И това е практика, която е била наложена при нас, тя винаги е била. Никога друга партия не е решавала и не се е влизала в такива разговори.
2: Нямало е форма за натиск през всички тези постове, които видяхме.
0: По никакъв
2: много
0: начин,
2: активирано изглежда.
0: Самата продължаваме промяна. Промяната трябваше да си вземе решението. Между другото, да ви върна назад във времето, винаги е имало такива дискусии тогава, когато има един кандидат в два района. Просто те са позабравени. В предни години, в нашата общност, винаги в РИКИПИ, когато има двама силни кандидати, обикновено преференциални, и трябва да се реши от кой район да се върши.
2: Случвало
1: ли се през социалните мрежи? Да, напомня се случвало такова.
0: Напротив, случвало се. Имаше случай Петър Славов, преди години Стефан Тафров и Димитър Найденов, това в Да България, просто са забравени.
2: Казвате, емоционално реагираха Продължаваме промяната, обаче Асен Василев на мен лично не ми изглеждаше много емоционален в интервютата, които даде след това. Той даде много ясни други разлики. Той, например, каза, че вие имате много различни виждания по отношение на развитието на икономиката, на социалните ния стълб на страната, на бюджета. Има ли някакво разминаване по тази плоскост? Има ли ляво, дясно, дали два?
0: Винаги сме имали разминавания по тази плоскост и винаги ние сме били дясната гледна точка. Например, да не се раздават помощи на калпак, а да се прави това нещо таргетирано, така както трябва да бъде. Според нас и това е нашата философия. Господин Василев винаги имал различната гледна точка, но винаги сме сядали и зряло сме взимали компромисно решение така, че то да бъде в интерес на страната, а не сме се разцепвали.
1: Добре, и сега кой се оказа от страната на булката?
0: Ами,
1: след този развод?
0: Аз не бих нарекал това развод. Напускането на Продължаваме промяната е политическа грешка. И не бих говорил за булки, защото темата е сериозна и става дума за национална политика. Нашата работа е да опитваме и да проявяваме лидерство в тези ситуации, а не да говорим жълтини.
1: Не бих ги нарекал жълтини, защото в крайна сметка разцепването на тази парламентарна група, която гледахме до момента, даваше възможност за избора на ново ВСС. Сега, след като няма да има единна парламентарна група, поставя ли се по този начин въпроса дали ще бъде избрано ново ВСС, нещо, което вие много настоявате да се случи, нещо, което очаква и обществото да се случи вече години наред?
0: От гледна точка на Демократична България категорично ние оставаме на позициите, които сме имали винаги. Колегите от Продължаваме промяната дадоха същата заявка и аз не виждам причина те да не изпълнят.
2: Ще очаквате ли Румен Радев да иска от вас подкрепа? Прогресивна България говоря, или вие направо ще си я дадете, когато стигнем до тази тема за Висшия съдебен съвет?
0: Когато стигнем до темата за Висшия съдебен съвет, ще видим какви са целите на Прогресивна България първо и след това ние ще вземем своята отговорна позиция. Никой не трябва да има съмнение, че тя ще бъде последователна.
1: Ако от Възраждане се присъединят към тези 160, какво правите тогава?
0: Това са разговори, които те първа предстоят. Нека първо да видим Прогресивна България какво ще поискат да бъде сменено и дали ще останат
1: тази заявка. Склонили ли сте с Възраждане?
2: Тази заявка много категорично.
0: Защото те много категорично бяха казали, че ще се маха охраната на Борисов и Пеевски, което е символен акт, държа да подчертая, а не най-важното нещо в държавата. Но в момента виждаме, че тази острота и тази категоричност започва да умеква.
2: Ама тя е още на ниво телевизионни изказвания. В смисъл, не сме стигнали до разглеждане на законопроект, за да видим как биха гласували.
0: Политиците, когато правят телевизионни изказвания, в общи линии отразяват волята на политическата сила и декларират политическа позиция, така че
2: те са доста... Няма ли да изгледате малко време толеранс? Те са много нови за парламентарния
0: живот. Давам им, освен това, те имат огромна отговорност. Тези 131 гласа, това е огромно доверие от българския народ. Така че се надявам да го оправдавате.
2: Ако се разбрахте да се разделите, но все пак да работите като партньори, без значение дали ще има подписани документи или не, те и тези подписи много не винаги имат значение. Имаше едни подписи за един санитарен кордон, които много бързо изчезнаха като отношение.
0: Нашите подписи обаче на санитарния кордон стоят и не са мърдали. Изчезнаха на едни други, на които им изчезнаха и партиите вече. В политиката е много важно да си последователен. И когато кажеш едно нещо, да го изпълниш или да направиш всичко възможно, то да бъде изпълнено.
2: Добре, въпросът е защо внасяте едни и същи законопроекти, само че като два отделни, още в първия ден?
0: Ами първо, те не са едни и същи. Това са теми, по които ние сме работили доста дълго време, така че е нормално ние да ги внесем. Има разлики между законопроектите. Но това са законопроекти, които ние в Да България, в Демократична България и колегите от Демократия и Силна България, ние сме работили доста отдавна по тях.
1: Има ли съмнения за това, защото в този общ съюз за парламентарни действия, продължаваме да се придържаме към този документ, има ли съмнения около това, дали ще се явите заедно на предстоящите президентски избори, дали ще подкрепите един и същ кандидат за район Средец в столицата? Тези неща?
0: Ще подкрепим един и същ кандидат и няма причина да не подкрепим един и същ кандидат на президентските избори, които са изключително важни.
2: Ако нещо много се обърка в общото ви взаимодействие?
0: Аз мисля, че сме зрели хора и особено в Демократична България ще имаме много последователно поведение по отношение на президентските избори.
2: Андрей Гюров ли може да бъде вашия кандидат? Нещо, което Николай Денков малко така изпревари събитията и в друго телевизионно студио каза, че той е най-възможният или най-обсъждания.
0: Господин Гюров в момента е служебен премиер и в тази връзка мисля, че би било вредно да се коментират каквито и да се имена за бъдещи кандидат за президент.
2: А според вас Андрей Гюров е по-скоро близък до Продължаваме промяната или може да бъде обединителна фигура?
0: Според господин Гюров е обединителна фигура не само за Демократична България, Продължаваме промяната, за цялата страна, защото свърши доста добра работа като служебен премиер. Не само той, в максимална степен се гарантираше честността на изборите през вътрешния министър Дечев, главния секретар Кандев, които станаха национални звезди, защото след серията слаби вътрешни министри, хората видяха, че в България може да има силен вътрешен министър и силно МВР, което да гарантира честността на на изборите. От тази гледна точка и господин Гюров като премиер и като човека, който всъщност стои най-отгоре в това правителство, се справи много добре.
2: Тоест много добре би била обща кандидатура ваша за президент.
0: Оценката ни за неговата работа е много добра, но господин Гюров в момента е служебен премиер. И мисля, че е вредно да се водят каквито и да се разговори в тази посока. И който от политиците от нашата общност да говори за конкретна кандидатура в този момент.
2: Значи Николай Денков е сбъркал, като е казал това.
0: Ами това е преценка на всеки един от тях. Какво да каже, как да го каже, кога да го каже.
1: А Благо Коцев спряга ли се все още като име за...
0: Не обсъждаме имена на този етап.
2: Или той, например, е кмет и не е хубаво сега да казваме.
0: Имаме много сериозни разговори с Форума за демократично действие. Това са група лидери на мнение в обществото, които имат много ясна заявка за това България да има силна фигура, демократична за президент. Надявам се и заедно с тях да направим най-добрия избор.
2: Още в първия ден на парламента вкарахте няколко законопроекта. Искате официално, вие го казвате и вече многократно, да бъде създадена временна парламентарна комисия, която да проверява отново връзките на Пепи Еврото, на Мартин Божанов, нотариуса. Аз искам да ви попитам, коя е тази временна парламентарна комисия, която е била създавана в Народното събрание и е била истински работеща?
0: Ами доста.
2: Например?
0: Ами, например, за Gemcorp.
2: И какво стана ясно от Gemcorp?
0: Ами беше прекратен меморандума с тях. Много временни комисии, които... Факт е, че когато някой иска да потули нещо, естествено прави временна комисия. Но тогава, когато пък в обществото не се говори за нещо, е добре да се направи тая временна комисия, за да може до медиите да достигне. Например, миналата седмица сайта за разследваща журналистика Бърт пусна записи на бившия шеф на ВАС, на Върховния административен съд Чулаков, в които заедно с друг бивш съдия Спрякор Лютиничката, те говорят за 600 000 лева в чували, за подкупи, за конкретни дела. Това
2: твърди
0: нещо...
2: се, че те го говорят.
0: Те го говорят.
2: Откъде сте сигурни?
0: Ами сигурен съм, защото това ми е работата. Господин Чулаков заяви, че това е
1: изкуствен интелект. Да, и
0: само, че ние в Да, България пък сме доста технологични хора, тествахме с няколко типа софтуер и това не е изкуствен интелект.
2: И това неговия глас със сигурност.
0: И това, според нашите данни и твърденията на колегите в Бърт, по-скоро това е запис, който не е манипулиран с изкуствен интелект. Това е много важно заключение.
1: Че нужна комисия и за това ли?
0: Ами, спокойно това може да влезе в тази комисия, иначе го смятам, защото тогава, когато шефа на Върховния административен съд, човека, който осигурява мнозинствата на олигархичния модел във Висшия съдебен съвет, тогава, когато той говори за чували с пари, които му се носят, за да се решават конкретни дела, това, след като не влиза и в медиите, е добре да влезе в парламента поне, тъй като и прокуратурата не се задейства, е добре да влезе в Народното събрание, за да може обществото да разбере какви хора биват назначавани на високи позиции в държавата.
2: Това е, че накрая докладите от тези комисии стигат до прокуратурата. Тук пак стигаме до въпроса за работеща прокуратура.
0: И затова е много важна ролята на Прогресивна България тук, дали наистина иска да разгради модела или иска да замени едната олигархия с нова олигархия.
2: Да, съмнение в това, господин.
1: Да, как ви изглежда?
0: Да дадим съмнения, имаме нашата категоричност. Искам да видя категоричност и в тяхно лице.
1: Има ли някаква разлика в отношенията вашите на Да, България към президента Радев и на ДСБ към президента Радев и респективно към
0: партия? Не мисля, винаги сме имали доста последователно отношение и бих казал доста честно.
1: Аз си спомням едно интервю обаче на Атанас Атанасов при Цветанка Ризова, в което той каза, че във вашите среди президента се наричал президента Боташ.
0: Никога не съм го наричал президента Поташ. Аз специално и не съм чувал това. Възможно е някой друг да го е наричал.
1: И той тогава писаше, кой е натиснал копчето на Румен Радев, за да направи и да поиска по-точно референдум за да не влизаме в еврозоната.
0: Ами на този въпрос трябва да отговори самия Румен Радев. Това беше според нас грешка и това, че България е в еврозоната, е от най-добрите неща, които се случвали на страната в последните години.
2: Ако погледнем на финала на нашия разговор равносметката от изборите, вие сте коалицията, която вдига вашия резултат в сравнение с миналите. Въпреки това, обаче, след протестите, които вие така казано оглавихте от една степен, защо според вас мнозинството от български граждани не ви поставиха като първа политическа сила?
0: Поради много причини, една от тях е слабата ни кампания и доста разноликата кампания. Направихме този анализ в рамките на нашия национален съвет, направили сме съответните изводи и се надявам вече да демонстрираме това лидерство, което е нужно, за да можем да убедим хората, че ние сме тези, които могат да променят страната. Знам колко ще бъде трудно това и сега в ролята ни на опозиция, но е факт, този наш резултат не е успех. Това, че имаме 62 000 гласа повече, в никакъв случай не е довело до коренна промяна. Един депутат повече и е доста под очакванията, които ние самите и целите, които самите ние си бяхме поставили.
2: Изглеждаше точен момент за вас, заради това ви задаваме този
0: въпрос. Беше добър момент и аз не обичам да влизам в оправдания, но в доста сложна политическа ситуация, в която абсолютно всички се бяха концентрирали в това да атакуват Продължаваме промяната Демократична България. Това обаче не е извинение за слабата ни кампания, не е извинение за различните ни цветове, за различните ни слогани и не е извинение за пропуските, които ние сме направили. Трябва да си направим изборите, да се обърне към хората. Сега започваме срещи в страната с колегите в Демократична България. Отчетни изборни събрания, знам, че звучи сухопартийно, само че трябва да се започне от тук. Силна опозиция и да видят българите, че ние сме тези, които могат да променят България.
1: И достатъчно здрави ли са болтовете на снатката между ДСБ и Да България?
0: Така като ме гледате мене, дали са достатъчно здрави?
2: Кажете ни.
0: Здрави са. Здрави са Демократична България и коалицията в дясно, която е просъществувала най-дълго време, скоро ставаме на 9 години. И винаги също в Демократична България сме имали много спорове за политики, за посоката, към която трябва да гледаме. Накрая сме сядали на масата и сме се разбирали. В рамките на парламентарната група на Демократична България никога не е имало гласуване. Винаги, когато сме имали различия, сме оставали колкото трябва дълго. Говорили сме по нощите до ранните сутрешни часове, накрая сме взимали правилното решение, сме продължали напред. Така трябва да бъде в една парламентарна група и така трябва да бъде в една политическа сила, която има самочувствието да каже: аз искам да управлявам тази страна, аз искам властта в тази страна.
2: Благодарим ви, господин Мерчев. Очакваме да видим какво ще се случи в първите дни на Народното събрание. Добре дошли сте в нашото студио да си говорим за конкретика.
1: Успех.
2: Всичко хубаво. Разделяме се за малко.
3: Тази събота очаквайте. Влизаме зад кулисите на най-известната циркова трупа в света. Цирк Дю Солей отново са в България. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Когато две поколения актриси се срещнат на малкия екран. Добринка Гецова и Мария Манолова от сериала Вяра, надежда, любов. Тази събота до 11.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Summer Adventure – мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure – едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
2: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.

0: улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ние продължаваме. Продължава и маратонът на цирк Дю Солей у нас. Днес и утре остават още 5 представления на техния спектакъл Ово в превод Яйце. На сцената ще видим артисти в костюми на боболечки и 5-метрови цветя, защото темата на спектакъла е красивият свят на насекомите.
1: Какво е да правиш акробатики на 7 метра височина, да се завърнеш в България като част от най-голямата циркова трупа в света и кои са най-опасните поддръжки? Елица Кънчева влезе зад колесите на шоуто, на което BTV е ексклузивен медиен партньор, за да ни разкаже повече.
2: Вече 17 години Ово е една от най-успешните шоу-програми на Цирк Дю Солей. Създадена за 25-та годишнина на цирка, тя ни въвежда в света на онова, което е около нас, но често не го забелязваме – красотата на природата. Сърцето на вашите спектакли са посланията, които изпращате на публиката. Например, с Ово виждаме природата по един изумителен начин. Насекомите, които са толкова малки, почти незабележими за нас, ги виждаме толкова големи, че си представяме да сме на тяхно място.
3: Виждаме как е устроено едно семейство насекоми с всички техни отношения. Има такива, които се влюбват, има такива, които хитруват. Но най-важното, виждаме различни видове, които живеят заедно. Това е нашето послание, че и при хората не трябва да е по-различно.
2: Музиката е вдъхновена от звуците в бразилската джунгла. В спектакъла можем да чуем боса нова, самба, фънк или електро, които се изпълняват на живо от музиканти на сцената. Кое е най-голямото предизвикателство, създавайки един спектакъл?
3: Да се убедим, че създаваме шоу, което може да бъде играно много години, поне 20-25 години, и да може да остане свежо във времето. Да не се автоматизира и артистите да станат безразлични към това, което правят. Да се поддържа искрата всяка вечер.
2: И как става това?
3: По различни начини. От една страна са тренировките и репетициите, но всеки нов артист, който дойде при нас, защото при толкова много хора често има смени, той обновява изпълнението с своя характер и натура. Така че всяко шоу е различно. Ако една и съща публика гледа 2-3 представления, няма да забележи тези разлики, но за нас са важни и това ни държи на штрек винаги.
2: Цирк Дю Солей е създаден през 1984 година в Квебек, Канада. И неговата основна мисия от самото начало е да преустановят вкарването на животни на манежа и да се наблегне на възможностите на човешкото тяло. Затова и подбират най-добрите артисти от целия свят.
3: Имаме цял департамент кастинг в Монреал, който ни помага с тази дейност. Те се спират на няколко кандидати, подходящи за едно място. И тогава събирам целия състав на цирка, от треньорите, през шивачите дори, от всички сфери. Даваме му задача, за да видим нивото му. Имаме разговор, за да го опознаем. Ако се спрем на него, остава известно време в базата ни в Монреал, където му се правят нови костюми. Обучаваме го как да се гримира. Всички артисти се гримират сами. Научава всички хореографии. Това понякога е малко странно, защото прави всичко това сам, понеже ние много пътуваме. И когато пристигнем на турне, му даваме още време, за да бъде сигурен, че може да излезе пред публиката, за да гарантираме, че на сцената ще бъде най-добрият.
2: Един от 53-мата артисти, които са в трупата за това турне, е българката Нанси Дамянова.
4: Вашият номер е изключително опасен, защото сте на 7 метра височина и летите 6 метра до следващият акробат, който ще ви поеме.
5: Да, точно. Имаме мрежа, предпазнична мрежа отдолу също, така че даже ако нещо стане,
4: ще сме добре, защото сме на високо отгоре и летим и правим акробатични неща на такава височина, то се води по-опасно, да. Просто се радвам да съм тук, да съм здрава, защото преди 2 месеца имах контузия, сътресене на мозъка, така че днес ще ми е за първи път, като ще мога да лета в моя акт. Така че се радвам, че и това също става в България, че се връщам напълно със здравето ми и пред семейството ми.
5: Тази контузия сигурно се е случила по време на репетиция?
4: Не, по време на шоуто се стана, не стана в моя акт, в нещо различно. Да, за съжаление. Но да. Съм вече в добра форма.
5: Но това е част от професията, нали? Минавате и през това, няма как да, случват се контузии.
4: Да, стават, нали, как да кажем, се случва да имаме контузии и със здравето да имаме по-така проблеми, ще използваме нашето тяло много. Много рядко става, че имаме акцидент на работата. Обаче да, нашата работа е по... имаме повече риск, така че всеки ден влизаме в риск, ама в живота има риск даже да караш колата, така че просто се надяваш, че ще си правиш нещата много добре и че няма се получат.
2: Вярвам, че едно от най-големите предизвикателства в спектакъла е подсигуряването на безопасността за артистите.
3: Така е, днес е денят на премиерата тук. Минаваме изцяло осветлението, техниката, всички технически елементи, закопчалките, въжетата, мрежите и когато се убедим, че всичко е наред, тогава започват репетициите. Обикновено имаме 3 дни почивка между различните градове в турнето. Но тренировките не спират нито за ден. С нас пътуват треньори, физиотерапевти, които възстановяват акробатите. Взимаме много предпазни мерки, така че всичко да е наред и да минава без контузии. Пътуваме и с нашите готвачи, за да сме сигурни, че това е храната, от която имаме нужда.
5: И с целия ви гардероб, всички машини, перални. Това е един огромен екип от 100 човека. С какъв транспорт се придвижвате?
3: За цялата екипировка и техника, за които ви разказах, са ни необходими 21 камиона навсякъде, където отиваме. За хората от екипа взимаме автобуси или самолети. В момента всяка седмица сме в различна страна.
5: Каква логистика е това, вие си знаете.
3: Много съм щастлив, че не се занимавам с това.
5: Вие сте родена в Париж, израствате в Канада на двама родители българи, които пък са били в национални спортни отбори на България, но когато не сте прекарали детството си тук, как говорите толкова добре български?
4: Ами за майка ми и баща ми български език е много важен също. Те имат много хубави спомни от България и културата. И майка ми много обича да спазва тези традиции. И тя ми е водила на неделни училище, като бях по-малка, да мога да се науча да, и да пиша и да чета на български език. Ми цялото ни семейство, защото баща ми и майка ми са българи и тяхните семейства, нали, са българи, така че ние по принцип с цялото ми семейство на български език си говоря.
5: Какво най-много обичате от България, което го няма на друго място?
4: Природата е много красива. Знам, че има много красива природа навсякъде, като ходиме, обаче аз пътувам много и просто вчера отидахме до Пловдив да им покажем на моя приятел. Аз много обичам баницата, обаче така, че мога да я правя, нали, готвя я вкъщи. Българската храна много е вкусна, също много ми харесва. Ракията, виното, просто както цяло, нали, не мога да намеря тези продукти извън България.
5: Вашите родители ли провокираха интереса ви към спорта? Както те са били толкова изявени спортисти, за да ви запишете всъщност? Вие сте била гимнастичка като дете и то много успешна. Чак до Олимпиадата в Пекин стигате 2008 година.
4: Да, майка ми и баща ми тренираха тайкондо заедно, като се преместили в Монреал. И просто аз на 2 години бях, като имах много енергия, майка ми каза, постоянно скачах на кравата, се катерях по стените и
6: тя реши да поразгледа какво има в този спортен клуб там, като да мога да си разхожвам енергията извън къщи. И тя намери залата за гимнастика с много батути и тя каза, ми добре, може би тя ще ги хареса тук тогава. И тя ми записа, нали, в началото в гимнастиката. И след това към 6 години тогава аз на мен наистина ми харесваше и искал да остана в спорта и то беше моето решение да продължа с гимнастиката, защото бях се влюбила в спорта и исках също на Олимпийските игри да се появля един ден.
5: И как преминахте от гимнастиката към цирковото изкуство и какво е по-хубаво в цирка?
6: Преминах от гимнастиката в цирка след като свърших университета в Щатите. Имаше една година, като само учих без гимнастика и това ми беше много трудно. Липсваше ми да to perform, не знам как да се кажа.
5: Да се изявявам.
6: Ми липсваше много и да тренирам, да имам нещо друго, освен ученето. И по това време също имаше някакви...
5: Вие сте завършили бизнес, нали?
6: Аз завърших комуникация. С майнор в бизнес. Да. И просто имах нужда от повече. Исках, не бях свършила с моята акробатична кариера. Обаче базата на Цирк Дю Солей в Монреал и те идваха на наши състезания също, канадските първенства и в нашия клуб понякога идваха да говорят просто с състезателите, ако един ден след гимнастиката биха искали да отидат в цирка, че те обичат да взимат гимнастици, защото научават много различни актове в цирка и е много удобно, както транзиция за нас след гимнастиката. Гимнастиката имаш треньорите ти, като постоянно ти казват, гледа какво правиш и нали, ти си по-малък и не е такъв израслен, възрастен да знаеш какво да себе си, да се грижиш за себе си, така че в цирка ние поне имаме тази свободност да може да се грижиме за себе си и да излизаме, примерно, когато сме в нова държава, мога да отида да хапна каквото си искам, да пробвам техните питията, нали, в гимнастиката трябваше да спазвам някакъв режим, някаква диета и това имаме повече време, като пътуваме, да видим също града, където сме.
2: Кои са най-важните качества, които трябва да притежава един артист, за да бъде част от Cirque du Soleil?
3: Няколко са важните качества. Най-важното е нивото му да отговаря на нивото на цирка. Второто важно условие е той да бъде артист. Да бъде експресивен. Не искаме просто едно техническо добро изпълнение. Искаме да виждаме емоциите на този артист. Това е много важно, защото искаме той да успее да докосне публиката. Впечатлението от нашия спектакъл да не остане само за очите, но и за сърцето.
5: А какво е най-невероятното в това да си именно в Cirque du Soleil?
6: Бих казала, че това ние сме едната от най-големите компании на цирка, така че много голямо удоволствие и съм много, как да кажа, щастлива, че съм могла да попадна в такава компания. Като бях малка, да, бях отишъл на Олимпийските игри, обаче не знаех дали бих могла да попадна в цирка, така че се радвам, че те даже помисляха за мене, когато имаше място за нашия акт.
5: Пътувате толкова често, казахте, че сте отишли заедно с вашия приятел до Пловдив.
6: Да.
5: Има ли време за любов в цирка?
6: Има време, ние заедно работиме тук, така че ние сме постоянно заедно.
5: Той е цирковите артисти.
6: И той е един от артистите, не в моя акт, обаче той е в друг акт, така че да, имаме време. Имаме по принцип 2-3 почивни дни на седмица, така че гледаме да излезаме, да си почиваме също. Най-вече повече да намерим баланс между почивката и да отиме да видим където сме. Поне да имаме малко шанс да видим нова страна или нова култура, така че да.
5: Благодаря ви. И много се радваме, че сте тук, за да ни зарадвате и нас, и ние да видим вас. И се надяваме да се чувствате от дома си.
6: Благодаря, да, че съм си от дома и се радвам. И надявам се, че публиката в България ще им хареса нашето шоу.
0: Един красив акробатичен спектакъл. Днес софиянци откриват мото сезон 2026. Стартът на сезона тази година е под наслов «На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни».
1: Мелина Василева вече е там, за да ни разкаже повече. Мелина, добро утро!
7: Добро утро от площад Батенберг, където с много шум и настроение се открива мотосезон 2026. Какво да очаквам от събитието? Сега ще разберем от организаторите от София Райдърс. Първо се връщам към Андрей Дянов. Здравейте, тук 10:30 се събират всички мотористи и на къде поемат? Какво следва от тук?
8: Здравейте, да ви поправя, в 10 часа се събираме, а в 11:30 тръгваме по Дундуков, след това по Цариградско шосе, после по Яворов, Черни връх, булевард България, така до Бояна, до Ним, до музея. Това е програмата от гледна точка на маршрут. А иначе в момента очакваме тържествен голосвет, очакваме вероятно и представители на институциите да се включат в нашето откриване.
7: Добре, сега Георги Янчев, пак от София Райдър, ще ни каже какво е посланието на събитието тази година.
9: Тази година посланието е: на пътя има място за всички, нека бъдем толерантни. В последните години толерантността се вижда между водачите на автомобили и мотоциклети, както и доста от водачите на автомобили си закупиха мотоциклети, защото видяха, че това е доста по-алтернативен начин за предвижване и бърз. И просто почнаха и те да се съобразяват. Молбата и призивания към всички, които ни гледат и които ни чуват: нас не ни пазят ламарини и въздушни възглавници и прочие. Просто да оставим телефоните, да поглеждаме 2-3 пъти в огледалата, защото всеки е излязал, дали да работи, дали да си направи приятни моменти, да си изкара хубаво, всеки е излязал с целта да се прибере до вкъщи.
7: Добре, сега Мартин Райчев ще го попитаме. Призовавате вас да ви пазят другите шофьори, вие пазите ли останалите и внимателни ли сте на пътя?
10: Абсолютно, мога да кажа, че се стараеме да даваме пример да всички да бъдат внимателни. Затова правим и това откриване на мотосезона, да се съберем, да покажем, че сме единни и да ни видят останалите участници в движението.
7: Добре, повече толерантност на пътя, както от мотористите към останалите шофьори, така и от тях към другите. Нека бъдем толерантни на пътя.
11: Мелина, благодарим ти, успешен мото сезон нов.
0: Да, пожелаваме на всички мотористи да бъдат внимателни и от мотошествието към темата за безопасността съвсем естествено.
11: Защо големите мотори продължават да привличат младите водачи? Мисля, че това е ясно, но пък произшествията на пътя с фатален край, за съжаление, не намаляват. Това е тема, по която работиха Емил Кацаров и Катерина Семерджиева. Гледаме.
12: За 19-годишната Симона Тодорова моторът е мечта от дете. Сега тя се учи да управлява 650-кубикова машина.
13: Най-вече при правилно обучение няма как да е трудно.
14: Тук съм изкарала 3 категории. Четвъртата скоро предстои, още от малка карам. Страстът е просто по семейна линия.
15: Последната година е голяма мания много момичета да карат мотори.
12: Мария Илиева е с книжка категория А от 3 дни, но продължава да идва на полигона. Наясно е с рисковете.
16: Имам 2 на ондажи. Много се притеснявам, особено когато се кача. Винаги внимавам, тъй като е много важно.
12: Честите и понякога фатални произшествия с мотористи се дължат на няколко особености.
17: Основното нарушение, което води до тежки пътно-транспортни произшествия, е скоростта. В комбинация с неправилно извършена маневра, вече фаталният край е сигурен. Оттам нататък говорим за отнемане на предимство, като най-често извършвано нарушение при тежките пътно-транспортни произшествия. И смея да твърда, че никой инструктор не учи своите курсисти нито да карат бързо, нито да отнемат предимство.
15: Понякога надменност на самия водач и другите участници в движението, които също не се съобразяват, че на 2 колелета водача е по-уязвим. Най-важното е да бъдат умни, внимателни и да не си мислят, че много могат, много знаят.
12: Произшествие при висока скорост на 2 колела почти винаги има тежки последици.
18: Винаги тежестта на травмата зависи от скоростта и от това как те са взели протектори. И мотористите обикновено от честата травма са преходилата и подмериците. А другите вече тежки травми зависи, ако е с голяма скорост, тогава вече са живото застрашаващи и въпреки често успеваме да спасим живота, завършват с някаква инвалидизация.
12: Виктор Сичев е от най-стария пловдивски мотоклуб.
19: На млади години също съм правил 5 и 5, Карал съм по-несъобразено, по-штуро, но с времето и се научаваш на дисциплина. При нас, клубните, които сме, има желязна дисциплина за движение. Малите момчета, които все по-рядко искат да членуват в клубове, няма къде да го научат това нещо.
12: Младите мотористи не са приучени на дисциплина и това е основната причина за тежките инциденти, категоричен е Виктор Сичев, който има няколко десетилетия опит като водач на мотоциклет. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
2: Тази събота очаквайте Миналото днес с професор Петър Стоянович. Когато две поколения актриси се срещнат на малкия екран. Добринка Гецова и Мария Манолова от сериала Вяра, надежда, любов. Тази събота до 11.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland карт и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Студено ще остане и днес. Информация за слана тази сутрин има за района на Кюстендил, Благоевград, Шумен, Разград, Добрич, Пазарджик и Карнобат. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, там е имало слана. А ето и как е заснел в Шумен тази сутрин Сейфидин Исмаилов в фейсбук страницата Зеленчукопроизводство. След студеното утро с температури под нулата, през деня стойностите ще останат доста по-низки от обичайните за началото на май. Максималните стойности ще бъдат между 10 и 15 градуса. Отново на много места ще има условия за валежи от дъжд. В планинските райони дъждът и днес ще преминава в сняг. Вятърът ще се усеща слаб и умерен от север-северо-исток. В планините ще бъде ветровито, облачността по-често значителна. На много места ще има валежи от сняг под около 1200 метра. Ще вали предимно дъжд, но вечерта и в по-ниската планинска част дъждът ще се примесва в сняг. Ще духомерен, временно и силен вятър от север-северо-исток и в планинските райони. И утре ще остане студено и все още ще има места с валежи, също остават и условията за образуване на слана. И в понеделник сутринта все още ще бъде много студено и с условия за слана. Но още в понеделник през деня чувствително ще се затопли. И така в началото на следващата седмица ни очакват много слънчеви часове. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Насладихме се на прогнозата за времето с професор Петър Стоянович, който вече е в студиото ни. Стаси ни обеща хубаво време, но само след това.
1: Той като в политиката обещаното не е като даденото, но самото нейно присъствие като една момина сълза цялата в бял е достатъчно деня да почне по друг начин.
0: Професор Стоянович, задават се президентски избори, може би да вземем да издигнем Стаси.
1: А, това е хубаво от името на Обединените медии на България. Честно. Между другото, не е лоша идея.
0: Не е лоша идея, нали? Така се роди съвсем неволно. Вчера, освен 150 години от Априлското въстание, беше и почивен ден за много хора, но заради това, че беше 1 май. Говорили сме си с вас за празниците и изобщо за празничността, но не сме си говорили за българското трудолюбие. Вчерашният ден, заради който много хора почиваха и не се трудиха, всъщност ни накара да помислим трудолюбиви ли са изобщо българите и тази пословична трудолюбивост съществува ли още?
1: То нито има само труд като труд, нито има само българи така, нали? Кои българите? От, примерно, въпроса, бил ли е Хан Аспарух трудолюбив и той българин човека, нали? Има епохи, има поколения, има контекст въобще за трудолюбието, но вашия скрит отговор, нали, всъщност във въпроса има скрит отговор, че всъщност нещата хич не са така красиви и оптимистични, както да кажем,

0: така в очакванията на около милениума. Защо е цялата тази работа? Със сигурност има повече от една причина за това. Но аз я търся я даже не толкова в политическото време, разбира се, и там има обяснение за това, но най-вече във факта, че с напредването на хубавия живот във всичките му нюанси, трудът започва да става пречка за него, за хубавия живот.
1: За хубавия живот, т.е. който се труди, няма да се получи, така ли?
0: Нали, как, едно време в политиката, като питаха как ще ги правим сега тия избори, говоря за зората на демокрацията, и той казва така, пък иначе в този район, така в тази област, иначе, и накрая казвате ми, дайте пари да почнем да работим, да щаб, да свикаме, и какво си, отговора винаги беше, ама то с пари всеки може. Нали, същата работа, с труд всеки има. Труда вече започва да става неатрактивната част от благополучието. Няма връзка в мозъка на човека, на нашия човек, няма връзка, и тя е всъщност най-естествената. Трудиш се, получаваш. Колкото повече се трудиш, толкова повече се получаваш.
1: А сега каква е връзката?
0: Също, още моето поколение, въпреки моята естествена младост, но и тези поколения на късния соц, те знаеха, че не се напредва с труд. Не те повишават за заслуги. Там се щупи системата.
1: Чакайте сега, като казвате вашето поколение, вие не ходили ли сте на тези бригади? Аз само съм чувал за това време, но ходили ли сте на тези бригади, на които се поберат кайси, праскови и други такива?
0: Не активно, но няколко пъти е ставало възможно това нещо.
1: Не е ли било това идеята на онова време, да се учат младите на труд?
0: Не, това беше, как да кажа, по-скоро израз на невъзможността плановата икономика да свърже двата края. То, от тези бригади нямаше почти никакъв смисъл. Колкото по-напредваше времето, толкова по-малко имаше смисъл. Нали, ако да кажем 50-те и 60-те години все още имало някакъв добавен продукт, нали, 70-80-те години то беше пълна перверзия. Нали, смисъл. Отделно от това на дъното на щайгите и на чувалите се слагаха камъни, за да може да тежи повече, когато го предадеш нали, на кантара. Такива неща. То беше еманация на цялата система. Нали, смисъл, те ни лъжат, че ни плащат, ние лъжим, че работим. Така беше историята. Но, не, вижте, ме интересува повече начина на мислене, отколкото изпълнението. Наистина, в един момент, в България на абсолютно изконното разбиране за труда, изведнъж стана така, че децата, младите хора, независимо от социалния им статус, започнаха да бъдат обучавани, моля ти се, моето момче, обикновено момче, нали, майките обичат момчета си повече, учи моето момче, за да не работиш. Учи, за да не работиш. Каквото искаш, учи. Някъде да те набутиме, чиновник, да разхождаш една чанта от сутрин до вечер, да се подписваш на ведомост, да си пазиш ръбовете на панталоните, но да не ходиш там на къра от една страна, да не ходиш за вола, да не ходиш във фирмата. Това започна да става възпитание в мисленето.
1: Да, аз точно тук исках да ви питам,
0: много, много
1: се
0: тежко.
1: Ли възпитаване, се ли учи трудолюбието?
0: И тази матери трябва да има пример. Ония поколения измряха. Ония поколения, които независимо дали е било преди или след 9 септември, те в един момент измряха. Това бяха хора, които бяха възпитавани в старата школа, нали, да го кажем така. Нали? Но вече от 70-те години насам тая работа започна да катастрофира. И ние всъщност нали, от поколенията на късните 60-те и началото на 70-те години вече израснахме в разбирането, че да работиш е някак смешно, странно, даже срамно. Нали? С труд всеки може. Нали, работят глупаците. Така започна да се разбира труда. А в край на краищата

0: как е възможно една държава да функционира без нейните съставни части, нейните граждани, да бъдат напълно убедени, че с труда си правят добро не само за себе си, но и на държавата. Вижте, погледнете една Германия, съсипана от две световни войни. Съсипана, ние нямаме никаква представа от тая съсипия. Ние никой не сме видяли гладкат хората. Хора, които са яли варени котки. Буквално. И тези хора, Германия, Федералната република, не Източна Германия, Федерална република, оня ден гледах по друга причина някакъв. В 62-а година, това са колко години? 15 години след пълната разруха на икономика и на всичко, надминава всички останали по производство на автомобили в Европа. Тази Германия. Това не става с гледане през прозореца, с ядене на марципанови топчета и с възгласи да живее Германия. Това става с бачкане.
1: В този ред на мисли трябва да претърпим някакъв катаклизъм ли, за да се обърнем?
0: Ами не мога да ви кажа, защото като гледам и мои приятели и колеги в Централна и Западна Европа се оплакват от подобен феномен.
1: В момента?
0: Да, да. Казах ви, разкоша, ежедневието, бутиковото ежедневие, независимо колко е скъп бутика, но развръщаването на поколения рано или късно води до това те от една страна да не искат да работят за тази държава, от друга страна нежеланието да защитават тази държава, даже и на бойното поле. Вижте два забележителни феномена, които ги нямаше нито на изток, нито на запад преди 50, 60, 70, 80 години. И то е факт. Факт е и в Франция, и в Германия, и в други държави от Централна и Западна Европа. Не е само при нас, но някакси при нас. Първо ме интересува какво става в България, не ме интересува какво става около Ла-Манша. Виждам го сега. Естествено, че с укрепването на пазарната икономика в България има достатъчно хора и фирми да минеме в оптимистичния вариант на прочита. Има достатъчно хора и фирми, които смениха философията и работят, и се трудят. И има български продукти, които са на европейско и световно ниво. Не са много, но ги има. Тоест може. Тоест може. Въпросът е, че докато се обърне онова, което наричаха палачинката, докато се обърне палачинката обратно, тези млади хора, следващите поколения, да се върнат обратно към мисленето за труда като необходимост, че и даже като усещане за себеизява и за себедостатъчност, ще мине време и дано да има достатъчно хора, които да се обърнат в тази нова и правилна вяра. Страх ме, че нямаме хора постепенно.
1: Да, и между другото и демографския проблем си виси със все по-пълна сила. Да, за да се обърне тази палачинка или в България мекица, може би дори да се обърне.
0: Помазни са леко, иначе да.
1: Иначе се обръщат по същия начин. Данните на Евростат, ние сутринта и това показахме в един репортаж, че младежите до 29 годишна възраст са най-голям дял на неработещи младежи в Европейския съюз.
0: Да, аз не знам дали с вас, като си говорихме преди някой друг месец, не стана въпрос. Аз истински същисах, когато един ден прочетах една справка, социологическа мисля, в която се оказа, че в България има нещо от типа на 300 000 хора до 25 или 30 години. Тоест, практически най-младото поколение, нали? Което утре, като свирне тръбата, трябва да застане до знамената, нали? Които целенасочено отказват да полагат труд.
1: Не им се работи.
0: С две думи казано. И което е по-интересно, и тук вече, нали, аз пък вече като работохолик, нали, не мога да го разбера, те са напълно съгласни да живеят в нисък социален контекст, да не получават големи заплати, да нямат някакви големи мечти и изисквания. Малко тук, малко там, но да си почивам от едната кълка на другата, кафенце малко, нещо с кученцето, с любимата в градинката. Нали? Нещо от този. Тоест, смаляването на цялата мечта. Аз не мога да я разбера. Наистина не мога. Нали? Това е това желание да се опазиш в собствения рядък сос на своя уют. Не го разбирам. Истински не го разбирам. Да не говорим, че ние от това поколение и въобще от поколението на младите, като винаги е било, очакваме да дойдат тия орли, които да изнесат, нали, българската мечта и българската идея, българското общество на някакъв, на някакво по-високо ниво. Какво се оказва, че той иска да, като се събуди към 10 часа, да отиде да...
1: На брънч.
0: Да изведе кокер шпаньола, нали, после да се върне и да, да хапне нещо и да гледа в небитието. Как става? И тук сме в дните на Априлското въстание. Представете си тия млади хора какъв бой биха яли в мечка по Ибрене и Мухово. Преди 150 години. Ма ще дадат бойта, ще направят главите сини като патладжани.
1: Една препратка отново към историята. Благодаря ви и за днес, професор Стоянович. Опитахме се да погледнем към вчерашния ден, но в крайна сметка той носи бъдещето в утрешния. Благодаря ви още веднъж. Разделяме се за кратко, уважаеми зрители.

0: И така, по традиция, в събота поглеждаме зад кулисите на сериала Вяра, надежда, любов и отиваме в болничните коридори.
1: За да ни преведат през тях, в студиото ни са две акушерки, Теодора Петкова и Вета Найденова, или по-точно две актриси, Добрина Гецова и Мария Манолова. Здравейте и добре сте ми дошли.
2: Здравейте.
3: Благодаря. Благодарим за поканата.
0: Благодарим, че я приехте. Аз искам да изпреваря така, да се възползвам от това, че Мария е в нашото студио и да я питам какво би могла да види, например, в кафето за бъдещето.
2: Честно казано, аз не мога да гледам на кафе.
1: Не можеш, ти ни заблуждаваш през цялото време.
2: И даже си помислих, че имам дарби, че една сутрин искам я да видя дали не мога всъщност да гледам на кафе. Нищо не виждам.
0: Какво би ти искала да видиш, например, в твоята чаша?
2: Ми, искам да видя хубаво бъдеще, нов дом, успех, приятели около мен. Разбира се,
3: аз не говори нищо за кино и театър, не знам.
0: То, човека, нали, така, тя си го приема вече като сигурно
2: да,
0: това.
2: Да.
0: Еми, добре, това си е хубаво, пожелаваме ти да ти се случи, дали в кафето, дали извън него или не.
1: Кажете ни сега малко за вашите образи. Успяхте ли лесно да влезете в тези обувки на тази иначе сложна професия?
0: Строга ли е винаги главната акушерка?
1: Да, така лошо гледа. Ето тук видяхме.
3: Ами тя, главната акушерка, аз се придърпах към себе си, естествено, защото не е лоша тя, жената, но е строга. Да. Иначе, за това как създадох образа, искам да ви кажа, че ми беше много лесно, много приятно, аз се чувствах прекрасно. Аз до сега не съм снимала в цял сериал.
0: Да.
3: Нали, попадала съм в епизоди на сериал, в киното. Но така цялостен процес не съм имала. Това ми е за първи път, независимо от така достойните години. И ми беше много приятно. Много приятно ми беше. И открих много хубави, талантливи, млади артисти. Аз не, че не знам, че ги има, но наистина, когато се срещна с тях,
0: работиш с тях,
3: просто е чудесно.
0: Преди за теб беше първи сериал, нали?
2: Да, и в интерес на истината, аз имах страх от болници, от болнични заведения. И когато разбрах, че съм одобрена, си казах, Боже, сега как ще играя медицинско лице, като мен ме е страх от болници, от такава среда. Обаче всъщност в течение на времето ми става много приятно, дори и уютно. И за мен беше трудно как ще имам аз това самочувствие на медицинско лице, където нищо не разбирам и дори имам страх от болници.
1: Вижте, можем ли да позираме само тази снимка, колеги? Много ми е интересно. А виж колко си усмихната тук.
2: Да, ама
1: теб
2: защото
1: казваш, на мен е страх.
2: Да, на мен ми стана хубаво. Ама аз се влюбих в професията акушер, защото нищо не знаех, подготвяйки се за ролята. И когато започнах да гледам интервюта, да чета статии, си казах, Боже, ние имаме едни ангели тук на земята, тая професия е толкова прекрасна.
3: Ама ти можеш да запишеш едно акушерство.
2: Ами бих могла.
1: Да, и така, между другото.
0: Вече тренинг, вече практиката имаш, така казвам.
2: Да, да, много ми беше приятно, наистина.
1: А истински ли са тези бебета? Ето, ползираха ни снимката.
2: Не,
1: така,
2: като гледаш, не за жалост.
1: Ей, аз да си попитам. Не за жалост, ето.
3: Но са много достоверни.
1: Много достоверни изглеждат.
3: Даже има едни с косички.
2: Да.
0: А когато казваш, разбрахме, че има едни ангели тук на земята, всъщност вие през цялото време сте заобиколени с лекари и акушерки, които си работят това.
2: Да.
0: И имат много отговорната задача. Научихте ли нещо за работата на лекарите, което до сега не знаехте?
3: Аз мисля, че се научих само как се бие инжекция. И трябва да ви кажа, че бих се осмелила, по една подкожна инжекция мога да сложа вече на жив човек.
1: Ако нещо се наложи.
3: Ако нещо се наложи.
1: Да, да знаем къде да чупа.
3: Да.
2: Аз разбрах как се повиват бебета правилно, как точно се хващат, когато
0: са... Е, това са добри съвети.
2: Да.
0: Така че това си е важно да си го знаете.
2: И как се случват процедурите при секцио, при естествено раждане, някакси по-запозната съм с...
1: Би ти направо си го изкарала образованието, само тапията трябва да
2: ще
1: бъде. Иначе всичко друго е готово.
3: Новината в такива моменти е това, че хора, които въобще не се познават, се запознават в съблекалнята, в гардероба, имат време точно за едно или две минавания на текста максимум и в момента на третото, когато вече камерата дори работи, ти с този човек установяваш контакт на емоционално и на умствено ниво. И на ментално ниво. И това е истина. И то става наистина. Това е магията. според мен, на тези, на този вид работа. Всеки ден различно, всеки ден нов текст, всеки ден партньор, друг. И хора, които ни подозират за себе си, се срещат и си кликват. И става нещо.
0: Ама за да стане тази магия, трябва да си готов да имаш съзнанието за това.
3: Да, за да стане тази магия, бариери, трябва всички... да си кадърен. Да, нали? Да, ние говориме с тази условност, че говорим за способни артисти. А там ме... мисля, че в този сериал има много.
0: Ако погледнем към извън сериала вече, Мария, ти играеш в драматичния театър в Сливен. Да. В Благоевград. Какво предстои сега за теб на сцената?
2: Ами, не зная.
1: Как така? Нямаш ли кристално кълбо?
2: Не, опитах се да погледна в чашата, карти си хвърлях. Не знам. Надявам се, нещо хубаво и съвсем скоро да предстои. Не знам, знаете, нашата професия понякога е едно празно, неизвестно кълбо, никога не знаеш.
1: А на теб защо ти върви така се на гледачество, баячество? Ти преди си играла врачка.
2: Да, все някаква врачка, магиосница.
0: Скрити заложби, може би.
2: Не знам, може би изглеждам такава заради мургавата ми кожа или косата, или може би наистина имам някакви дарби, които все още не съм ги...
1: Не си ги отключила.
2: Отключила съвсем. Да.
1: В сатирата, още когато седнахте, аз веднага ви казах, гледали сме в сатирата, много забавна постановка, ето да препоръчаме на нашите зрители, смях на сбогуване.
2: Много се радвам.
1: Защото вътре има и капчица драма, и капчица тага, освен много смях. Просто е така, едно благодаря да кажа от името на всички зрители за това, че ни размивате. Така ли сте и в живота? С толкова много смях, но и капчица драма.
2: Ами да, мисля, че да.
3: И аз мога да потвърдя.
1: Така ли?
2: Да, мисля, че да. Абсолютно. Ако трябва да цитирам едно изречение, моята героиня там казва така, ужасно е да разбереш, че вече си възрастното поколение. А знаете ли, в професията гледам да се опазвам от рутина, от това да изглеждам, че всичко ми е ясно. Много се взимам и от така хората, които са по-непосредствени, младите колеги, наблюдавам ги, въпреки че аз самата съм си склонна да бъда такава, все да съм очудена, все да се нервирам, все да откривам нещо, това ми помага в професията. Мисля, че тогава, когато решиш, че ти е ясно и че знаеш как стават тия работи.
1: Значи,
2: това няма нищо лошо. Да. Дали да знаеш как става. Но ти трябва да си запазиш своята непосредственост, защото истината е това, заради което човек си купува билет в театъра и заради което си включва телевизора да гледа кино. Нали, истината.
0: А, Мария, кои са уроците, които ти можеш да научиш, например, от това, което ни казва Добрина?
3: Знаете ли какво спокойствие носят тези хора, особено Добринка? Аз когато я виждах, това е, че сме заедно, на мене ми улекваше, аз просто знаех, че съм, да, че съм в сигурни ръце. И тя има едно чувство за хумор, което го прилага дори когато работим в снимки. Тя не пропуска възможност винаги да даде нещо повече от себе си. Винаги нещо повече от това, което се иска от нея. И аз това си откраднах. И това ми направи впечатление в всички. Просто те винаги дават повече. И разбира се, тя като по-старша винаги...
2: Да, а така, виж как правилно се изразява.
0: Да, това е медицински термин.
2: Не стара само.
3: Винаги има отношение към мен. Виж, тук погледни така, тук така, тук можеш това, дай сега.
2: Това не го издавай, че...
3: Това не трябваше.
0: Това са добре съвети.
3: Да.
1: Кои са
3: чисто актьорски.
1: Чисто актьорски. Кои са хората, от които сте попивали по пътя си? Знам, че сте играли с Стоянка Мутафова.
2: Да. Да, играла съм. Тя е изключително забавен човек. Тя е човек, който в един момент е така и после е веднага обратното. Нали? Да.
1: Да, светла и памет, но...
2: Светла и памет, да.
1: Ето какво е това, което сега като се сещате за нея, пък ви е останало, сте си взели.
2: Ами аз си взимам всичко, което... което ми е близко на мен като природа. Нали... Най-вече това, когато хората са дълбоко емоционални, искрени, начина по който реагират, начина по който се отразява това, което чуват в тях. Нали? И ти това си взимаш. Това обикновено е нещото, което те захранва.
3: нали, което може да ти свърши работа.
0: А, Мария, мислех си сега, коя беше причината ти да станеш актриса? В кой момент разбра, че искаш да правиш това? Някой те вдъхнови или просто това си усещаш от съвсем малка?
2: Да, сякаш стана много естествено. Аз бях в музикалното училище, свирих на флейта, бях с такава специалност, но разбрах, че всъщност музикантото ме няма да стане момент, в който аз забравих флейтата в София тук.
1: Как я забрави флейта?
2: Просто забравих във влака. Бяхме пътували, пристигнахме в Бургас и аз си казвам, Боже, къде ми е флейтата? Аз къде си оставих флейтата? Тук в София, както и да е.
0: Така, с флейтата.
2: Да, просто я забравих, оставих я тук. Но някак си естествено реших да продължа да сменя специално, защото не пробвам актьорско майсторство. И взе, че ми хареса, тръгна ми, запалих се и получих много голяма подкрепа от всички да вървя в тази посока и не съм имала съмнение.
0: Нещо искаш да добавиш?
2: Да.
3: Аз искам много, ако остане време, да кажа с едно изречение за турнето на сатирата през юни.
0: Сега е момента.
3: Ние направихме един спектакъл, който се игра преди Нова година в НДК. Той е направен за 100 години от рождението на Парцалев. Беше едно представление. Сега това представление, което е доста грандиозно, тръгва по страната в юни месец и аз каня всички ваши зрители на 22 и на 26 юни Пазарджик и Пловдив, а от 30 юни до 3 юли включително в едни 4 други града, които са Кюстендил, Враца, Левски, неговия роден град, където ние ще изиграем този спектакъл, а то е...
0: Как се казва този спектакъл?
3: Този спектакъл е 100 години Георги Парцалев. И интересното в него е това, малко ще издам, че има холограма на Георги Парцалев и ние, другите около него, всъщност общуваме с него, докато наживо,
1: както се казва. Новите технологии правят чудеса.
0: Да, повече да не издаваме.
3: Повече няма да издаваме. Почти целият театър участва. Каня ви, това е забележително представление.
0: Благодарим за това. Благодарим, че бяхте при нас и успех на вас.
1: Успех желаем, да.
0: Благодарим ви.
1: Сега ние все пак да кажем, гледайте, уважаеми зрители, новия епизод на Вяра, Надежда, Любов тази вечер и утре вечер от 22 часа по BTV, а следващия петък, 8 май, предстои един съвсем различен епизод на сериала, който ще разкрие шокиращи тайни от миналото, но няма да издаваме, не пропускайте и него.
0: Сега се разделяме за малко.

0: В следващите минути тръгваме на кратка обиколка из страната. За втора поредна година Враца се превръща в място, където оживяват българските традиции и се срещат най-добрите майстори в производството на млечните продукти. Маргарита Стефанова ще ни разкаже за фестивала на сиренето. Марги, здравей!
1: Чуваме, защото тук е много шумно, играят се хора, настроението е много високо. Тук има щандове на производители на мляко, на сирене, на млечни продукти от цялата страна. Интересът, както виждате, е много голям. Това е Юлиан. Той идва със своите продукти от Троянския Балкан. Какво е най-важно за вашето производство?
2: Здравейте, Юлиан Елев, съм представител на Monien. Правиме натурални продукти с сушена слива, която също е българска. Всичките материали, които се полагат в нашите продукти, са само български материали. Сушената слива е от наши собствени градини в село Стефаново.
1: А млякото какво е?
2: Млякото е чисто фермерско мляко, първокласно мляко, само българско мляко, без добавени сухи млека, без добавени никакви консерванти и добавки.
1: Пиволско или краве?
2: Имаме краве, кашкавал е от краве, имаме козе кисело мляко, овче кисело мляко и биволско кисело мляко.
1: Кой яде това, този кашкавал? Хем сладко, хем солено.
2: Това е тип гурме кашкавал, който спечели най-голямото отличие на Пловдивския панаир 25-та година Аграта, където също имаше много голям интерес от италиански представители, които казаха, че по нищо не отстъпа на тяхните кашкавали, даже в определен момент...
1: Разбрах, че си искали да закупят бранда, но вие не сте го дали. Ето това, уважаеми зрители, е кашкавал с рози.
2: С роза от казалъшка роза от наши приятели, които гледат роза и ни предоставиха роза, за да направим и кашкавала с роза.
1: Предполагам, че се купува. Ето това е Павел. Той идва от Скравена. Погледнете колко е млад, но и той може да произвежда и сирене, и кисело мляко. Един клиент каза за вашето мляко, че като го сипеш в мивката, ще я запуши. Толкова е гъсто.
3: Ами най-важно за истинските млечни продукти е да бъдат от пълномаслено, истинско мляко. Ние го добиваме в нашата ферма от породата Симентал, защото тя е комбинирана порода за месо и за мляко. И млякото е много пълномаслено. Както се вижда и в кашкавала, то е изключително жълт и наситен на мазнина.
1: И предполагам, че интересът е много голям. Аз ви желая успех на вашата ферма. Тук е Гергана. Ето само да ви покажа, уважаеми зрители, ние в момента и правим сирене. Ако обичате, тук правим и сирене. Може ли да...
4: Здравейте!
1: До къде сме стигнали с правенето на място?
4: В момента сиренето е подсирено. Млякото е подсирено, извинявам се.
1: Може ли да го отвием или не?
4: Да, сега ще го отвием, да го заснимате. След малко следва процес на нарязване и пресоване. Това в момента е сирене, направено от овче мляко.
1: Благодаря ви много. Уважаеми зрители, това от центъра на Враца, да ви кажа, че празникът от пиле мляко продължава и утре. Ела!
5: Марги, благодарим ти. Ние от фестивала на сиренето отиваме към празника на яйцето. Той пък се провежда в Павликени. Освен кулинарни изкушения, предлага и рок-музика. Димитър Върбанов, Митко, към теб.
6: Здравейте от 13-то издание на празника на яйцето в Павликени и тук, като във Враца, има много кулинарни изкушения. Виждате банички, кекс, кифлички с мармелад, лопушник. От другата страна още щандове. Тук са производители буквално цялата община, местни производители, които представят своите продукти, произведени от яйца за 13-та година. Но повече за самият празник ще ни каже домакина, инженер Емануил Манолов, кмет на Павликени. Здравейте!
7: Здравейте.
6: Колко участници имате тази година на това събитие?
7: Тази година участници са над 1000. Имах и преди, че абсолютно всички села и техните екипи на читалища, пенсионерски клубове, кмества участват с собствени кулинарни изкушения и сувенири, ръчно изработени. Училищата се включиха също с изработването на рекламните материали. Детските градини украсиха свои кътове. Имаме и гости от побратимени градове от чужбина.
6: Да, и много кулинарни изкушения, много емоция.
7: И много игри.
6: Пенка Димитрова е един от големите производители на управител на предприятие за производство на яйца, с което е традиционно региона на Павликени. Как ви се отразява тази година кризата с яйцата и успяхте ли да реализирате много яйца?
8: Здравейте! Първо добър ден на вашите зрители. Благодарим за възможността да участваме в този толкова хубав празник съвместно с община Павликени. Искам да съобщя на вашите зрители, че производството на яйца в България е единствения сектор, който може да задоволи на 100% нуждите на вътрешния пазар. На фона на всички конфликти, които има и реалните рискове за не на време на доставка на суровини и материали и храни. Това, че ние можем сами да осигурим една от основните храни на нашата трапеза, е голямо предимство. Успяваме да си реализираме продукцията.
6: И наистина виждаме много, много красиви неща, които тук местните майстори са направили. Празникът в Павликени продължава тази година. Традиционният въпрос, който всяка година се питат хората, кое е първо яйцето или кокошката, е изместен от един друг въпрос, кое е по-скъпо, яйцето или кокошката. Шегуват се някои местни хора. Иначе празникът продължава до края на деня с много изненади и за малки, и за големи. Концертна група Амулец, така че всички, които са в района на Павликени, да дойдат, да се забавляват и да опитат, няма да съжаляват.
5: Митко, благодарим ти.
0: Митко Върбанов от празника на яйцето или кокошката. И да, кое е по-скъпо, горе-долу ще посъберем една малка потребителска кошница. И така на финала на предаването ни днес се пренасеме в Чипровци, защото днес се провежда фестивалът на Чипровския килим. Ирени Христова ще ни разкаже сега за него.
9: Добро утро от Китното, Чипровци. Тези фестивални дни, които са точно 3 до утре, не са просто един фестивал и един празник. Това са дните, в които Чипровци преминава през историята си, която история се изразява чрез килима, така че от тази сурова необработена вълна да се образуват нишки, които след това, здравейте, се втъкават в килима. Няколко паралелни неща вървят в този момент. Оттатък на сцената върви дефиле на килими от фонда на историческия музей, а тук всеки момент ще започне обичаят Доткавалник е ритуал, в който какво се случва?
10: Ритуал, който означава, че килима се отрежа, едно дете малко трябва да се люлее за здравина на килима и в същото време се черпи с топла ритя и баница, която...
9: Можем ли сега да го направим?
10: Да, разбира се.
9: Това за какво се прави?
10: Това се прави за успех на килимарките и за бъдещи
9: хайде да го
10: килими.
9: Направим. Хайде да, го, да видим дали можем. Можем ли да го направим?
10: Да, ето. Такачка, която е най-дългата, най-старата такачка в Чипровци.
9: Как се казвате?
11: Виргиния.
9: Виргиния, ще отрежем ли този килим да залюлеем малката Марая?
10: Никакви други.
11: Правнучка ми.
10: Правнучка на нея.
9: Ще го отрежем ли килима за да е залюлеем?
11: Да, ще го отрежеме и после люлеем Марайчето.
9: Добре, хайде отрежете го, за да я залюлеем. Ние през това време ще отидем при... Ето тук също имаме участници. Пламен Велинов, вие сте?
12: Иван Петков.
9: Вие сте и музиканти?
12: Да, на Пламен съм баща.
9: Вие можете ли да засвирите с това кавалче, което е до вас?
12: Мога, но много скъпо взимаме.
9: Добре, после ще се оправим. Хайде да видим какво ще ни засвири.
12: Да видим. Камът. А тапанара, трябва е тапанара.
13: Тапанара къде?
9: И Радка Софрониева е с нас. Вие какво течете?
14: Ние течеме най-различни килими. Всекакви модели. Сега насновеме. Най-напред трябва да се наснове.
9: Вече започнаха да режат килима. Ние ще останем да видим как ще залюлеят Марая, така че тук малко се забавихте, господин. Сега. Така че елате, ако можете, тук е просто вълшебно.
5: Рени, благодарим ти.
0: Благодарим ти, Рени. Така се разделяме, уважаеми зрители, с една бърза разходка из страната. Така изглежда шара до днес. Надяваме се и на по-хубаво време.
5: Да ви е хубава съботата. Ще ви очакваме утре в 7:30.
0: До утре!

0: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: тишина.
1: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Огнището в Родопите остава активно и предстои да бъде подробно обследвано от специалисти. Предаваме на живо. Поклонение в местността Оборище за 150-та годишнина от Априлското въстание. Близо половината от младежите у нас на възраст между 20 и 29 години не работят, сочат данни на Евростат за 2025-та. Защо? Открива се мотосезон 2026-та. Добър ден с обедните новини на BTV в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Свлачището в Родопите с внушителни размери отворило се за часове, затвори пътя Смолян-Пампоров. Днес експерти търсят причината за случилото се.
1: Ден след като се притури планината и погълна Борова гора с близо 5 декара земна маса, местността Райковски ливади на пътя Смолян-Пампорово изглежда като след апокалипсис. Тонове пръст са в нищото, а 70 метра от пътя е откъснат.
2: Оценка на ситуацията наистина е бедствена, затова обявихме и бедствено положение. Всички институции се включиха и се надяваме, че по този начин ще помогнем по-бързо АПИ да взимат мерки. Но наистина това е апокалипсис, бих казал. Смолянска област е единствената в България, която има само автомобилен транспорт и един второкласен път Смолян-Пловдив. Така че ситуацията наистина е много тежка.
1: Свлачището помита всичко в бездната. Къса електропроводи и газопровод.
3: При което възникна изтичане на газ и това наложи спешни мерки за прекратяване подаването на газ и отстраняване на възможни източници за запалване и отцепване на района своевременно.
1: Тук има старо свлачище, което преди 20 години е укрепено, а целият район от Смолян до Пампорово се води свлачищен.
2: Води се най-голямото свлачище на Балканския полуостров и ясно, че това не е изключение.
4: Ние се намираме на укрепената част, ето виждате как е направено отичането на водата с отводняването.
1: Има ли тук в района постройки, които са заплашени? Виждаме една, която е недовършена.
4: Няма опасност за населението. Наистина ситуацията е извънредна.
1: Според службите нямало индикация, че свлачището ще се активира.
4: Може да е провокирано, примерно, от земетресението, което се случи наскоро. В крайна сметка става дума за два пласта. Долния не пропусклив, горния по-глинест и почвата тръгва.
1: Друга версия е, че може да е по вина на близък водоем. Това е язовира, който се намира непосредствено над свлачището, чиято стена втори ден се обследва от специалисти. Язовирът е държавен, но се стопанисва от акционерно дружество Пампорово.
5: Язовира е в перфектно състояние, подлежи на постоянен контрол от всички институции, които имат отношение към него.
1: Днес огледите на експерти от напоителни системи на водоема продължават. Пътни инженери, проектанти и геолози пък започват оглед на пропадналия път.
6: Ще се мисли по въпроса за някакъв обход, временен път, но пак казвам, това ще е след заключението на...
1: Няма лицата, да е нещо, да, което да е скоро.
6: Ми поне в близките седмици не.
1: Свлачището се случва след края на зимния сезон, но въпреки това в Пампорово не липсват туристи, като тази група от Казанлък, за които ваканцията продължава по график.
7: Никой не се притеснява, тук има и 100 деца от различни градове и всички са щастливи, но от нашия хотел казаха, че са сигнализирали много пъти за тази дупка, която не са взети мерки от община Смолян.
1: Пътят Смолян-Пампорово е затворен. Обходните маршрути са Престойките и Рожен.
0: Мария Георгиева е при свлачището. Мария, здравей, какво се случва в момента при теб?
1: Здравейте от местността Райковски ливади на пътя Пампорово с Смолян. Виждате и зад мене свлачището все още изглежда внушително. 70 метра от пътя по информация на Министерство на регионалното развитие и благоустройство са откъснати, а общо над 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли в резултат на това активизирало се свлачище. Както вече разбрахте от репортажа, този район тук по принцип е рисков. Той е обявен за свлачищен, въпреки че тук в района има и строителство, което е изоставено. Всеки момент очакваме тук на място да пристигнат експертите, които да направят оглед на свлачището, както и да кажат има ли шанс изобщо тук в района да бъде изграден временен път, така че връзката между Пампорово и Смолен, една от връзките, да се възстанови. Това, което можем да кажем, е, че участъка е сигнализиран и е обезопасен, така че няма риск до тук да стигне някой и да пропадне в това свлачище. Очакваме вече експертите да се произнесат както от напоителни системи, така и от пътното управление, които да кажат как ще се действа от тук насетне и има ли риск това свлачище да продължи да взема от земята и да я носи към пропаста.
0: Мария Георгиева, на живо от свлачището в Родопите. Благодарим ти за тази информация. Сега политика, възможно е още следващата седмица да има избран редовен кабинет. Пресмятат от Прогресивна България. Президентът Илияна Йотова вече обяви, че започва консултации с парламентарните партии във вторник. Когато те приключат, следва и връчването на първия мандат, именно на Прогресивна България. Така е вероятно следващия петък да има гласуване за състав на кабинета в парламента. От формацията още не желаят да разкриват имена на потенциални министри, но обещават, че ще бързат със съставянето на правителство, за да се вземат с изготвянето на бюджет 2026.
8: Възможен тайминг, дали ще се осъществи по този начин, предстои да видим, но дори и да не стане така, в най-спешен порядък ще имаме кабинет. Това са очакванията на хората, най-малкото, и защото смятам, че след като си получил такова голямо доверие, не трябва да шикалкавиш, не трябва да губиш време, а да се опиташ да решаваш острите политически и икономически проблеми, пред които държавата изправя. Трябва да има публичност по отношение на катастрофалното състояние на финансите в България, публичните, обществените финанси, защото към момента, по наши данни, дефицитът за тази година е над 7%.
0: Като огромна политическа грешка, съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев определи края на коалицията с Продължаваме промяната. Двете формации се разделиха изненадващо часове преди клетвата на 52-я парламент. Според Мирчев, това е разочаровало избирателите им. На 19 април 408 000 души гласуваха за Продължаваме промяната Демократична България. Председарик радио Николай Денков от Продължаваме промяната заяви, че разцеплението не променя приоритетите им, а именно смяна на Висшия съдебен съвет, приемането на антикорупционни закони и мерки срещу инфлацията.
9: Ние го оценихме като голяма политическа грешка и това е факт. И опитахме да направим всичко възможно колегите от Продължаваме промяната да не напускат групата. Тогава, когато 10 дни след изборите, без да сме го обявили преди това, ние им казваме всъщност Продължаваме промяната напуска, не е честно към самите хора. Политиците са политици, за да дават решения в страната, да преодоляват личната си емоция и да продължават да гледат напред.
0: И още в емисията честванията на 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание продължават и днес в Панагюрище, в местността Оборище, където е взето решението за избухването на въоръженията. Има всенародно честване. Стефан Борисов разказва.
10: Добър ден! От историческата местност Оборище, именно тук преди 150 години е направено и събранието на комитети от 4-ти революционен окръг. Това е паметника, който е запечатил в времето и имената на хората, които са били тук преди 150 години и са планирали кога да избухне Априлското въстание. Взето е решение то да бъде вдигнато на 1 май, а при положение, че турската власт разбере за готвения бунт, тогава комитетите са имали право и да вдигнат въстанието по-рано. Думите, които Захари Стоянов казва за това място, са се запечатали в историята на българския парламентаризъм, а именно Оборище е нашето първо народно събрание, нашия пръв парламент, където се ковеше свободата на България.
11: Днес е голям празник, Ники, не така?
10: Какво искате да предадете на малкия Ники?
11: Ами на малкия Ники да предадем, да знае историята, да помни и да уважава.
10: Какво знаеш за Априлското въстание?
12: Че е избухнало 1876 на 20 април и с четата на Георги Бенковски то е било разгромено от турската армия.
10: А защо избра да си днес с българското знаме?
12: Защо? защото трябва да сме горди, че България сега в момента е свободна, а не е под робство, както е била преди.
0: С изпълнители от три поколения и непознати истории ни срещат BTV репортерите тази вечер. Филма «Песните на априлското въстание» на Станчо Станчев и операторите Константин Димитров и Тони Петров. Гледаме след новините в 19.

0: конкретно по сините за Райна Княгиня имаме записи от места, които не са свързани с въстанието. Беломорска Тракия, Македония, дори ако щете Бесарабия.
1: В Националния етнографски музей се срещаме с доцент Николай Вуков от Института по етнология и фолклористика към БАН. Разказва, че песните по

0: данните на Евростат за 2025 година. Какви са причините за това и от какви кадри има нужда бизнесът? Отговорите потърси Елина Василева.
1: Карина Карагьозова е на 24 години, служител е в компания, производител на космическа техника и работи от 17 годишна.
2: Аз винаги някакси съм била голяма късметлийка, като става въпрос за намиране на работа. И то е много дълъг процес и не е леко, не е изобщо не е нещо, което се случва е така да ти падне от небето. Но доста бързо успях.
1: За голяма част от младите обаче реализацията не е толкова лесна, а бизнесът също страда от недостиг на кадри.
3: Едните са хотелите и ресторантите, които държат много ниски заплати, което означава, че са много непривлекателни вече за български работници. Другите са строителството, което също от една страна е доста тежък физически труд, към който по-хората по-скоро не са привлечени, но и дава доста ниски заплати. И трето са някои сегменти на преработващата промишленост.
1: Според работодателите, младежите често имат нереалистични очаквания за заплащането.
4: Те очакват дистанционна работа, очакват менторство, очакват баланса между работа и личен живот, а бизнеса и корпорациите изискват малко по-различни неща.
1: От Института за пазарна икономика отчитат пропуски още в образователния етап.
3: Наблюдаваме много сериозно разминаване всъщност между това, което професионалното образование в гимназиалния етап дава като умение и това, което се търси на пазара на труда.
1: А Карина дава съвет на младите, които търсят работа.
2: Всеки, дали млад или не човек, ако търси работата, която го движи и работата, която го вълнува и го кара да иска да прави неща, ще му се получи много по-лесно.
1: Най-голям дял на работещи младежи в Европейския съюз има в Нидерландия, Малта и Германия, а най-малко хора до 29 годишна възраст работят в България, Италия и Румъния. За BTV новините, Мелина Василева.
0: Откриват мотосезона в София. Мелина Василева ще ни разкаже повече. Здравей!
5: Здравейте! Стотици мотористи дадоха старт на мотосезон 2026. Те тръгнаха в традиционно шествие от площад Батенберг през централни столични булеварди, докато достигнат тук до района на Националния исторически музей. До 20 часа днес тук има ограничения за влизане, паркиране и престой на пътни и превозни средства. Тази година посланието на мотористите е: на пътя има място за всички, нека бъдем толерантни. Чуйте още!
6: Последните години толерантността се вижда между водачите на автомобили и мотоциклети. Молбата и призивания към всички, които ни гледат и които ни чуват. Нас не ни пазят ламарини, въздушни възглавници и прочие. Просто да оставим телефоните да поглеждаме 2-3 пъти в огледалата.
7: Мога да кажа, че се стараеме да даваме пример да всички да бъдат внимателни. Затова правим и това откриване на мотосезона, да се съберем, да покажем, че сме единни и да ни видят останалите участници в движението.
0: За трета поредна година доброволци се включиха в засаждането на стотици фиданки край село Железница. Кампанията е част от съвместна инициатива на BTV Media Group, Европейската комисия и Държавното горско стопанство София. Инициативата има за цел да възстанови обезлесен терен в природен парк Витоша и подкрепя европейските екологични цели. По думите на лесниче, и голяма част от младите дръвчета, съдени в предходните 3 години, са се прихванали успешно. Очакванията са до 5 години да има такъв резултат и за тези, които се съдят сега.
8: Трета година вече се попълват тази създадена от вас площ с фиданки от дървесен вид бялбор. Към момента прихващането е над 70%, което за нас е много добре.
9: Хората тук първо, че засаждат нещо, което се връщат на следващата година и го виждат като покълнало, захванато и свое, така че те отглеждат нещо, дават нещо обратно на природата.
10: Самия факт, че толкова много служители от компанията са тук, означава, че наистина хората припознават каузата като своя.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, владетелят покръстил българите по случай празника патриарх Даниил. Отслужи литургия в едноименния храм в столичния квартал Овче купел.
11: От малцината владетели, които ни е показал истинският образ на владетела християни. Да не опрекват хората християни, че са малодушни, защото в неговото държавническо дело не виждаме малодушие, виждаме изключителна смелост, но да не казват как е възможно да се случат такива велики неща. Възможно е с Божията помощ, всичко е възможно. Той ни го е показал. Затова е велики владетел, велик християнин, велик цар, затова народа ни трябва да се

0: така да се радва и да почита изключително неговата памет.
1: Той е създал българската държава, християнската вяра. Той е нашия, как да, светец на България.
2: С това се разделяме хубава събота с BTV.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. А барбекюто загряли вече? Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
3: Бъдещето на техния свят.
4: Спри!
3: Е в неговите... лапи.
4: По мой сигнал, пускай гъста.
5: Кажете, като си тръгнат.
3: Коко Зайо и тайната на мармота.
4: Еха! Трябва да се качим.
5: Поне сега земята не е трепери.
3: В кината от BTV Studios.

0: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
1: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И патлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Once upon a time, there began a legend.
3: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
2: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
3: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
4: You and I have unfinished business.
3: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.

Здравейте! В следващите часове от север-североизток облачността ще започне да се увеличава. След обед на много места предстоят валежи от дъжд, а вятърът ще се задържи слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще са между 10 и 15 градуса. В София и Варна около 12, а в Пловдив и Бургас 14 градуса. По планините очакваме облачно и ветровито време на много места. Предстоят валежи от дъжд на височина над 1200 метра от сняг. При вечер и в по-низките планински райони дъждът ще се примесва в сняг. Максималната температура на височина 1200 метра около 3 градуса, на 2000 около минус 4. Утре в по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места главно в източна България и планинските райони очакваме краткотрайни превалявания от дъжд. Минималните температури ще са предимно между 0 и 5 градуса, в котловините от югозападна България и по-низки. Там ще се образуват слъни. В началото на новата седмица изгледите са за предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността се задават в централна и източна България, но валежи няма да има. Сутрин на много места в котловините и по високите полета отново ще се образуват слъни. Тогава предстои и повишение на максималните температури. Очакваме стойности между 17 и 22 градуса. Сега по BTV следват спортните новини с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Еуфория в синьо. Левски е на победа от мечтаната 27-ма шампионска титла. Тази вечер от 19 часа футболистите на Хулио Веласке се изправят срещу втория в класирането ЦСКА 1948 в двубой, който може да осигури отличието на сините. Пред пълни трибуни и близо 18 000 зрители на стадион Георги Аспарухов, Левски е на път да стане шампион след 17 годишна пауза. Пет кръга преди края сините са убедителен лидер в класирането с актив от 73 точки. Авансът пред ЦСКА 1948 е 12 пункта, а победа днес ще осигури титлата на Левски. Росен Божинов и неговият Пиза изпаднаха от серия А. Отборът на българския национал отстъпи налече с 1-2 и през следващия сезон ще играе във второто ниво на италианския футбол. Божинов записа 81 минути при шестата поредна загуба на Пиза този сезон. Тимът остава на последната 20-та позиция в класирането с актив от 18 точки. След преминаването си от белгийския Антверп през януари, Божинов изигра 7 мача в серия А. До края на първенството остават 3 кръга. Нидерландско дерби пряко в ефира на Ринг. От 21 часа шампионът ПСВ гостува на Аякс. Тимът от Амстердам се нуждае от задължителна победа, за да се изкачи до челната тройка в класирането и да си осигури право на участие в квалификациите на шампионската лига. Отбор без нито една победа. Звучи невероятно, но е факт. В Испания Пеня Балсамаисо преживява кошмарен сезон.
1: По-близо до олимпийския идеал на Пьер Дю Кубертен, че важно е участието, отколкото до философията на легендарния испански треньор Луис Арагонес – победа на всяка цена. Така можем да опишем сезона на третодивизионния Пеня Балсамаисо, единственият отбор в Испания на национално ниво, който все още не познава вкуса на успеха. 0 победи, 11 равенства, 21 загуби. Матч след матч точките се изплъзват на тима буквално в последните минути. До края на сезона остават 2 мача и надеждата проклятието да бъде развалено.
0: Никола Цолов ще стартира от първа позиция в спринтовото състезание във Формула 2 в Майами. Грамотевични бури във Флорида обаче застрашават провеждането или забавянето на старта на надпреварата.
2: Въпреки техническите затруднения в тренировката, няколко часа по-рано вчера българският пилот се представи отлично в квалификацията и завърши на 10-то място. По правилото на обърнатата решетка, днес Цолов ще потегли първи. Бури обаче объркват програмата в Майами, така че може да се наложат промени в програмата на Формула 1 и Формула 2. Прогнозите за времето по източното крайбрежие са за силни грамотевични бури. Във Флорида съществува така нареченото правило за 30 минути, според което спортните събития трябва да спрат незабавно след грамотевица и не могат да се възобновят до 30 минути след последната грамотевица или светкавица. То се рестартира за всяка следваща мълния, което обикновено води до забавения на събитията на открито. Цолов е лидер в генералното класиране с 25 точки. Зад него Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен имат по 18 пункта.
0: Така се разделяме. Приятен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение заради активизирало се свлачище в района на Райковски ривади, което затвори пътя между Смолян и Пампорово. Свличането отнесло десетки метри от пътното платно, като около 70 метра от участъка е унищожен. Свлачището остава активно и предстои да бъде подробно обследвано от специалисти. По думите на кмета, ситуацията е бедствена и дори апокалиптична. Той подчерта, че областта е единствената у нас, която разчита само на автомобилен транспорт. И подобно прекъсване създава сериозни затруднения. Освен разрушения път, свлачището е причинило изкъсване на газопровод, което е наложило спешна намеса на пожарната. Газоподаването е спряно своевременно и към момента няма риск за населението. Екипи са обезопасили района, за да предотвратят евентуално запалване. Специално внимание ще бъде отделено на язовир, разположен над свлачището, който ще бъде проверен превантивно. От местната власт увериха, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората, въпреки че ситуацията остава извънредна. Днес ще се проведе заседание на областния кризисен щаб, на което ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително напоителни системи и дружеството, стопанисващо газопреносната мрежа. Пътят между Смолян и Пампорово остава затворен, обходните маршрути са през Стойките и Рожен. Въпреки това курортът не е напълно откъснат, макар достъпът да е затруднен. Предстоят огледи от геолози и проектанти, които да дадат първоначална оценка за състоянието на терена и възможностите за възстановяване на пътя. Според експерти, изграждането на временно трасе няма да бъде възможно в кратки срокове. Политика. Възможно е още следващата седмица да има избран редовен кабинет, пресмятат от Прогресивна България. Президентът Илияна Йотова вече обяви, че започва консултации с парламентарните партии във вторник, 5 май. Очаква се разговорите да се проведат в един ден. Когато те приключат, следва и връчването на първия мандат на Прогресивна България, която е не само първа политическа сила, но и има и мнозинство в парламента с 131 депутати. Така е възможно следващия петък да има гласуване за състав на редовен кабинет в парламента. От формацията още не желаят да разкриват имена на потенциални министри, но обещават, че ще бързат за съставянето на правителство, за да се заемат с изготвянето на бюджет 2026. Водещото от света, Белия дом планира да изтегли 5000 войници от Германия. Американският контингент във Федералната република наброява 36 000 души. Новината дойде след размяната на реплики между Вашингтон и Берлин през последните дни. Германският канцлер отправи неочаквана остра критика, заявявайки, че Съединените щати са унизени от иранските преговарящи. В отговор Доналд Тръмп написа, че Мерц, цитирам, се справил ужасно. Американският президент намекна, че може да изтегли военнослужещи и от Италия и Испания, страни, които също не подкрепят конфликта му в Близкия изток.

0: Времето. Следващите часове от север-северо-исток облачността ще започне да се увеличава. На много места предстоят валежи от дъжд по планините и планинските райони и от сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще са между 10 и 15 градуса. Утре в повечето райони облачността ще се задържи значителна, на места главно в Източна България и планинските райони. Очакваме краткотрайни превалявания от дъжд. Сутрин на места в котловините на Югозападна България ще се образуват слани. В началото на новата седмица изгледите са за предимно слънчево време. Такава е прогнозата, останете с БТВ Радио.
1: БТВ новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Бъдещето на техния свят.
4: Спри!
3: Е в неговите лапи.
4: По мой сигнал, пускай гъста.
5: Кажете като си тръгнат.
3: Коко Зайо и тайната на мармота.
4: Еха! Трябва да се качим.
5: Поне сега земята не е трепери.
3: В кината от BTV Studios.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение заради активизирало се свлачище в района на Райковски ривади, което затвори пътя между Смолян и Пампорово. Свличането отнесло десетки метри от пътното платно, като около 70 метра от участъка е унищожен. Свлачището остава активно и предстои да бъде подробно обследвано от специалисти. По думите на кмета, ситуацията е бедствена и дори апокалиптична. Той подчерта, че областта е единствената у нас, която разчита само на автомобилен транспорт. И подобно прекъсване създава сериозни затруднения. Освен разрушения път, свлачището е причинило изкъсване на газопровод, което е наложило спешна намеса на пожарната. Газоподаването е спряно своевременно и към момента няма риск за населението. Екипи са обезопасили района, за да предотвратят евентуално запалване. Специално внимание ще бъде отделено на язовир, разположен над свлачището, който ще бъде проверен превантивно. От местната власт увериха, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората, въпреки че ситуацията остава извънредна. Днес ще се проведе заседание на областния кризисен щаб, на което ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително напоителни системи и дружеството, стопанисващо газопреносната мрежа. Пътят между Смолян и Пампорово остава затворен, обходните маршрути са през Стойките и Рожен. Въпреки това курортът не е напълно откъснат, макар достъпът да е затруднен. Предстоят огледи от геолози и проектанти, които да дадат първоначална оценка за състоянието на терена и възможностите за възстановяване на пътя. Според експерти, изграждането на временно трасе няма да бъде възможно в кратки срокове. Политика. Възможно още следващата седмица да има избран редовен кабинет, пресмятат от Прогресивна България. Президентът Илияна Йотова вече обяви, че започва консултации с парламентарните партии във вторник, 5 май. Очаква се разговорите да се проведат в един ден. Когато те приключат, следва и връчването на първия мандат на Прогресивна България, която е не само първа политическа сила, но и има и мнозинство в парламента с 131 депутати. Така е възможно следващия петък да има гласуване за състав на редовен кабинет в парламента. От формацията още не желаят да разкриват имена на потенциални министри, но обещават, че ще бързат за съставянето на правителство, за да се заемат с изготвянето на бюджет 2026. Водещото от света, Белият дом планира да изтегли 5000 войници от Германия. Американският контингент във Федералната република наброява 36 000 души. Новината дойде след размяната на реплики между Вашингтон и Берлин през последните дни. Германският канцлер отправи неочаквано остра критика, заявявайки, че Съединените щати са унизени от иранските преговарящи. В отговор Доналд Тръмп написа, че Мерц, цитирам, се справил ужасно. Американският президент намекна, че може да изтегли военнослужещи и от Италия и Испания, страни, които също не подкрепят конфликта му в Близкия изток.

0: Времето. В следващите часове от север-северо-исток облачността ще започне да се увеличава. На много места предстоят валежи от дъжд, по планините и планинските райони и от сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще са между 10 и 15 градуса. Утре в повечето райони облачността ще се задържи значителна, на места главно в Източна България и планинските райони. Очакваме краткотрайни превалявания от дъжд. Сутрин на места в котловините на Югозападна България ще се образуват слани. В началото на новата седмица изгледите са за предимно слънчево време. Такава е прогнозата, останете с Вики и Радио.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4,08 евро за килограм. Kaufland.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение заради активизирало се свлачище в района на Райковски ривади, което затвори пътя между Смолян и Пампорово. Свличането отнесло десетки метри от пътното платно, като около 70 метра от участъка е унищожен. Свлачището остава активно и предстои да бъде подробно обследвано от специалисти. По думите на кмета, ситуацията е бедствена и дори апокалиптична. Той подчерта, че областта е единствената у нас, която разчита само на автомобилен транспорт. И подобно прекъсване създава сериозни затруднения. Освен разрушения път, свлачището е причинило изкъсване на газопровод, което е наложило спешна намеса на пожарната. Газоподаването е спряно своевременно и към момента няма риск за населението. Екипи са обезопасили района, за да предотвратят евентуално запалване. Специално внимание ще бъде отделено на язовир, разположен над свлачището, който ще бъде проверен превантивно. От местната власт увериха, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората, въпреки че ситуацията остава извънредна. Днес ще се проведе заседание на областния кризисен щаб, на което ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително напоителни системи и дружеството, стопанисващо газопреносната мрежа. Пътят между Смолян и Пампорово остава затворен, обходните маршрути са през Стойките и Рожен. Въпреки това курортът не е напълно откъснат, макар достъпът да е затруднен. Предстоят огледи от геолози и проектанти, които да дадат първоначална оценка за състоянието на терена и възможностите за възстановяване на пътя. Според експерти, изграждането на временно трасе няма да бъде възможно в кратки срокове. Политика. Възможно още следващата седмица да има избран редовен кабинет, пресмятат от Прогресивна България. Президентът Илияна Йотова вече обяви, че започва консултации с парламентарните партии във вторник, 5 май. Очаква се разговорите да се проведат в един ден. Когато те приключат, следва и връчването на първия мандат на Прогресивна България, която е не само първа политическа сила, но и има и мнозинство в парламента с 131 депутати. Така е възможно следващия петък да има гласуване за състав на редовен кабинет в парламента. От формацията още не желаят да разкриват имена на потенциални министри, но обещават, че ще бързат за съставянето на правителство, за да се заемат с изготвянето на бюджет 2026. Водещото от света, Белия дом планира да изтегли 5000 войници от Германия. Американският контингент във Федералната република наброява 36 000 души. Новината дойде след размяната на реплики между Вашингтон и Берлин през последните дни. Германският канцлер отправи неочаквано остра критика, заявявайки, че Съединените щати са унизени от иранските преговарящи. В отговор Доналд Тръмп написа, че Мерц, цитирам, се справил ужасно. Американският президент намекна, че може да изтегли военнослужещи и от Италия и Испания, страни, които също не подкрепят конфликта му в Близкия изток.

0: Времето. В следващите часове от север-северо-исток облачността ще започне да се увеличава. На много места предстоят валежи от дъжд, по планините и планинските райони и от сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще са между 10 и 15 градуса. Утре в повечето райони облачността ще се задържи значителна, на места главно в Източна България и планинските райони. Очакваме краткотрайни превалявания от дъжд. Сутрин на места в котловините на Югозападна България ще се образуват слани. В началото на новата седмица изгледите са за предимно слънчево време. Такава е прогнозата, останете с BTV Radio.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Като скитник без посока, обикалям този свят, търся рая на земята.

Новините по BTV радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение заради активизирало се свлачище в района на Райковски ривади, което затвори пътя между Смолян и Пампорово. Свличането отнесло десетки метри от пътното платно, като около 70 метра от участъка е унищожен. Свлачището остава активно и предстои да бъде подробно обследвано от специалисти. По думите на кмета, ситуацията е бедствена и дори апокалиптична. Той подчерта, че областта е единствената у нас, която разчита само на автомобилен транспорт. И подобно прекъсване създава сериозни затруднения. Освен разрушения път, свлачището е причинило изкъсване на газопровод, което е наложило спешна намеса на пожарната. Газоподаването е спряно своевременно и към момента няма риск за населението. Екипи са обезопасили района, за да предотвратят евентуално запалване. Специално внимание ще бъде отделено на язовир, разположен над свлачището, който ще бъде проверен превантивно. От местната власт увериха, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората, въпреки че ситуацията остава извънредна. Днес ще се проведе заседание на областния кризисен щаб, на което ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително напоителни системи и дружеството, стопанисващо газопреносната мрежа. Пътят между Смолян и Пампорово остава затворен, обходните маршрути са през Стойките и Рожен. Въпреки това курортът не е напълно откъснат, макар достъпът да е затруднен. Предстоят огледи от геолози и проектанти, които да дадат първоначална оценка за състоянието на терена и възможностите за възстановяване на пътя. Според експерти, изграждането на временно трасе няма да бъде възможно в кратки срокове. Политика. Възможно е още следващата седмица да има избран редовен кабинет, пресмятат от Прогресивна България. Президентът Илияна Йотова вече обяви, че започва консултации с парламентарните партии във вторник, 5 май. Очаква се разговорите да се проведат в един ден. Когато те приключат, следва и връчването на първия мандат на Прогресивна България, която е не само първа политическа сила, но и има и мнозинство в парламента с 131 депутати. Така е възможно следващия петък да има гласуване за състав на редовен кабинет в парламента. От формацията още не желаят да разкриват имена на потенциални министри, но обещават, че ще бързат за съставянето на правителство, за да се заемат с изготвянето на бюджет 2026. Водещото от света, Белия дом планира да изтегли 5000 войници от Германия. Американският контингент във Федералната република наброява 36 000 души. Новината дойде след размяната на реплики между Вашингтон и Берлин през последните дни. Германският канцлер отправи неочаквана остра критика, заявявайки, че Съединените щати са унизени от иранските преговарящи. В отговор Доналд Тръмп написа, че Мерц, цитирам, се справил ужасно. Американският президент намекна, че може да изтегли военнослужещи и от Италия и Испания, страни, които също не подкрепят конфликта му в Близкия изток.

0: Времето. В следващите часове от север-североизток облачността ще започне да се увеличава. На много места предстоят валежи от дъжд по планините и планинските райони и от сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще са между 10 и 15 градуса. Утре в повечето райони облачността ще се задържи значителна, на места главно в Източна България и планинските райони. Очакваме краткотрайни превалявания от дъжд. Сутрин на места в котловините на Югозападна България ще се образуват слани. В началото на новата седмица изгледите са за предимно слънчево време. Такава е прогнозата, останете с БТВ Радио.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
5: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звезда дата на надениците.
6: Once upon a time, there began a legend.
7: Убий Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
6: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
7: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
8: You and I have unfinished business.
7: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Новините по BTV радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение заради активизирало се свлачище в района на Райковски ривади, което затвори пътя между Смолян и Пампорово. Свличането отнесло десетки метри от пътното платно, като около 70 метра от участъка е унищожен. Свлачището остава активно и предстои да бъде подробно обследвано от специалисти. По думите на кмета, ситуацията е бедствена и дори апокалиптична. Той подчерта, че областта е единствената у нас, която разчита само на автомобилен транспорт. И подобно прекъсване създава сериозни затруднения. Освен разрушения път, свлачището е причинило изкъсване на газопровод, което е наложило спешна намеса на пожарната. Газоподаването е спряно своевременно и към момента няма риск за населението. Екипи са обезопасили района, за да предотвратят евентуално запалване. Специално внимание ще бъде отделено на язовир, разположен над свлачището, който ще бъде проверен превантивно. От местната власт увериха, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората, въпреки че ситуацията остава извънредна. Днес ще се проведе заседание на областния кризисен щаб, на което ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително напоителни системи и дружеството, стопанисващо газопреносната мрежа. Пътят между Смолян и Пампорово остава затворен, обходните маршрути са през Стойките и Рожен. Въпреки това курортът не е напълно откъснат, макар достъпът да е затруднен. Предстоят огледи от геолози и проектанти, които да дадат първоначална оценка за състоянието на терена и възможностите за възстановяване на пътя. Според експерти, изграждането на временно трасе няма да бъде възможно в кратки срокове. Политика. Възможно е още следващата седмица да има избран редовен кабинет, пресмятат от Прогресивна България. Президентът Илияна Йотова вече обяви, че започва консултации с парламентарните партии във вторник, 5 май. Очаква се разговорите да се проведат в един ден. Когато те приключат, следва и връчването на първия мандат на Прогресивна България, която е не само първа политическа сила, но и има и мнозинство в парламента с 131 депутати. Така е възможно следващия петък да има гласуване за състав на редовен кабинет в парламента. От формацията още не желаят да разкриват имена на потенциални министри, но обещават, че ще бързат за съставянето на правителство, за да се заемат с изготвянето на бюджет 2026. Водещото от света, Белия дом планира да изтегли 5000 войници от Германия. Американският контингент във Федералната република наброява 36 000 души. Новината дойде след размяната на реплики между Вашингтон и Берлин през последните дни. Германският канцлер отправи неочаквана остра критика, заявявайки, че Съединените щати са унизени от иранските преговарящи. В отговор Доналд Тръмп написа, че Мерц, цитирам, се справил ужасно. Американският президент намекна, че може да изтегли военнослужещи и от Италия и Испания, страни, които също не подкрепят конфликта му в Близкия изток.

0: Времето. В следващите часове от север-северо-исток облачността ще започне да се увеличава. На много места предстоят валежи от дъжд по планините и планинските райони и от сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще са между 10 и 15 градуса. Утре в повечето райони облачността ще се задържи значителна, на места главно в Източна България и планинските райони. Очакваме краткотрайни превалявания от дъжд. Сутрин на места в котловините на Югозападна България ще се образуват слани. В началото на новата седмица изгледите са за предимно слънчево време. Такава е прогнозата, останете с BTV Radio.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Summer Adventure – мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure – едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
4: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
5: What's upon a time? There began a legend.
6: Убий Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
5: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
6: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
7: You and I have unfinished business.
6: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта само в западните райони ще вали дъжд, но до сутринта преваляванията ще спират. За утре в сила жълт код за образуване на слана в ранните сутрешни часове в 6 области от Западна и Югозападна България. Втори жълт код е обявен по цялото Черноморие за силно морско вълнение до 4 бала. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня ще преобладава слънчево време, като само в Югоизточна България на места ще превали дъжд. Вятърът там за кратко ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса. В планините ще бъде дъждовно и ветровито. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар, а над 1200 метра ще има и превалявания от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. През първите дни от новата седмица в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна ще има повече облаци с възможни слаби валежи на места. В понеделник сутринта ще се задържи студено с условия за слана. По-късно ще започне затопляне и във вторник максималните температури навсякъде ще бъдат над 20 градуса. Сряда ще преобладава слънчево време с температури до 26-27 градуса. В четвъртък в централните и източни райони ще остане предимно слънчево, а над западните ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и възможни градушки. И за финал на днешната прогноза ви показвам едно от най-неочакваните лица на Сахара. Езера сред пустинята в североизточен Чад се намират езерата Унянга, захранвани от древни подземни води. Те са спомен от време, когато Сахара била много по-зелена. А днес ни напомнят колко ценна е водата. Дори там, където най-малко очакваме да я открием. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: Възможно още следващата седмица да има избран редовен кабинет, пресмятат от Прогресивна България.
1: Какво предстои до формирането на редовна власт, разказваме след минути.
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянов.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в събота, 2 май. Свлачището в Родопите остава активно. Предстои да бъде подробно обследвано от специалисти. Предаваме на живо.
0: Близо половината от младежите у нас на възраст между 20 и 29 години не работят, сочат данни на Евростат за 2025. Защо?
1: А в спортните новини, еуфория в синьо. Левски е на една победа от 27-та си шампионска титла на България. Подробностите в спорт. Никола Цолов с триумф във Формула 2.
0: Най-добрият български пилот спечели спринтовата надпревара в Майами. Цолов започна от първата позиция, на три пъти беше изпреварен, но в края успя да стигне до успеха. В последния завой на състезанието в Майами Никола си върна челното място и триумфира. По този начин българинът увеличи аванса си на върха във Формула 2, като има 9 точки преднина в класирането. Състезателният уикенд продължава с голямата надпревара на Майами. Минути преди старта Цолов беше подкрепен от Христо Стоичков, който изгледа цялото състезание.
1: Свлачище с огромен мащаб буквално отнес основния път между Смолен и Пампорово. Над 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли по склона. Свлачището отнесло десетки метри от пътното платно, като около 70 метра от участъка е унищожен. Освен разрушения път, свлачището е причинило изкъсване на газопровод, което е наложило спешна намеса на пожарната. Бързо решение няма, на място пристигнаха експерти, търсят се алтернативни решения и маршрути. Възможните обходни пътища са два, през Рожен и през Стойките. Пътят се удължава между 20 и 40 минути. В момента трафикът е засилен и в двата участъка има много завои, за това шофирите внимателно.
2: Ден след като се притури планината и погълна Борова гора с близо 5 декара земна маса, местността Райковски ливади на пътя Смолен-Пампорово изглежда като след апокалипсис.
3: Обявихме и бедствено положение, но наистина това е апокалипсис, бих казал. Смоленска област е единствената в България, която има само автомобилен транспорт и един второкласен път Смолен-Пловдив. Така че ситуацията наистина е много тежка.
2: Свлачището помита всичко в бездната. 70 метра от пътя е откъснат, газопроводът е прекъснат.
4: При което възникна изтичане на газ и това наложи спешни мерки за прекратяване подаването на газ и отстраняване на възможни източници за запалване и отцепване на района своевременно.
2: Тук има старо свлачище, което преди 20 години е укрепено, а целият район от Смолен до Пампорово е рисков.
3: Води са най-голямото свлачище на Балканския полуостров. Ясно, че това не е изключение.
5: Ние се намираме на укрепената част. Ето виждате как е направено отичането на водата с отводняването.
2: Има ли тук в района постройки, които са заплашени? Виждаме една, която е недовършена.
5: Няма опасност за населението. Наистина ситуацията е извънредна.
2: Според службите индикация, че свлачището ще се активира, е нямало.
6: Обикновено, когато започва един свлачищен процес, има един подготвителен период с наличие на пукнатини в свлачищната зона, на елементи, които показват, че би могло да възникне свличане. Тук ние виждаме, че имаме един много бърз процес. Това представлява един поток, който се движи надолу по склона, което означава, че ние имаме едно силно преовлажняване на тези земни маси.
7: До няколко дена ще стане ясно горе-долу генезиса на това нещо. Природата е такава, че се случват. Виждате го по-скоро, има някаква разломна зона. Случват се. За жалост.
2: И решението какво е?
7: Тежко.
2: Екипът, пристигнал на оглед, не вижда бързо решение.
8: Най-спешно, което трябва да се направи, в момента отиваме да видим дали е възможно да се изпълни обходен път, който, през който да се възстанови движението по някакъв начин, смисъл да са пропускателен режим и тепърва да се тръгне по процедурата обследване на района. Трябва да се правят геоложки проучвания, предполагам, наново.
2: В фокуса на службите влезе държавният водоем в планината, стопанисван от акционерно дружество Пампорово. Това е язовира, който се намира непосредствено над свлачището, чиято стена втори ден се обследва от специалисти.
9: Язовира е в перфектно състояние, подлежи на постоянен контрол от всички институции.
5: Специалистите от напоителни системи констатираха, че язовира е в добро състояние, не е просмуквала вода през язовирна стена, така че той не е предизвикал и това свлачище.
2: Свлачището се случва след края на зимния сезон, но въпреки това в Пампорово не липсват туристи, като тази група от Казанлък, за които ваканцията продължава по график.
10: Никой не се притеснява, тук има и 100 деца от различни градове и всички са щастливи, но от нашия хотел казаха, че са сигнализирали много пъти за тази дупка, която не са взети мерки от община Смолен.
2: Пътят Смолен-Пампорово е затворен. Обходните маршрути са Престойките и Рожен.
1: Какво е мнението на специалистите? Откриха ли причината за свлачището в Родопите? Въпрос към Мария Георгиева. Здравей!
2: Здравейте! Най-общо казано, специалистите казват, че има преовлажняване на почвата. Иначе самите специалисти изобщо не са изненадани, че в този район се е активизирало свлачище, тъй като от комплекс Пампорово до Смолен целият район се води свлачищен. Изненадата идва от размера на свлачището. Буквално, знаете, тонове земна маса се изсипаха в нищото, повлякоха и дървета, а пътят го няма. Решението, както казахте и вие, колеги, няма да е бързо. Тук те първа ще идват специалисти, които ще гледат и ще мислят по какъв начин да се справят с това голямо свлачище. Единственият начин е да бъде изграден алтернативен маршрут, който да бъде бърз път между Смолен и Пампорово и да бъде използван от службите като линейки, пожарна, полицията преди всичко, защото иначе имаме алтернативни други два маршрута. Любопитен факт е, че въпреки, че службите са знаели, че този район е свлачищен, няма данни през последните години тук да е правено обследване, за да се прецени до каква степен има риск то да се активира. Единственото обследване е правено в района на Смоленските езера преди няколко години от община Смолен. С проект за 100 000 лева са направили там сондажи и частично укрепване. За повече пари е нямало.
1: Благодаря, Мария Георгиева, след този случай.
0: Сега политика, потенциален редовен кабинет до края на следващата седмица. Тази хипотеза не беше отхвърлена от първите в Народното събрание Прогресивна България. Какъв е политическия график през следващите дни? Провери Добромир Николов. Добър вечер.
11: Добър вечер. Въпреки че все още няма нито едно потвърдено име за министър, в четвъртък, когато парламентът започваше своята работа, Румен Радев заяви, че, цитирам, е много вероятно той да бъде следващия министър-председател. Следващата седмица най-вероятно това ще стане ясно, тъй като във вторник започват политическите консултации при президента Илияна Йотова. Вероятно тя ще ги проведе в рамките на два дни, така че в четвъртък може би ще бъде връчен първия мандат. Анонсът на Прогресивна България, че те няма да губят време и ще го реализират по най-бързия начин, което означава, че хипотетично може да има редовен кабинет още в петък. Тогава ще се пристъпи и към гласуване съответно и клетва в Народното събрание. Всичко това обаче е при условие, че наистина се бърза от Прогресивна България.
12: От Прогресивна България отново заявиха, че няма да губят време, за да съставят правителство и очакват да са готови в следващите дни, като не изключват възможността още в петък да има редовен кабинет.
13: Възможен тайминг, дали ще се осъществи по този начин, предстои да видим, но дори и да не стане така, в най-спешен порядък ще имаме кабинет. След като си получил такова голямо доверие, не трябва да шикалкавиш, не трябва да губиш време, а да се опиташ да решаваш острите политически и икономически проблеми, пред които държавата изправя.
12: Точно такъв проблем според Витанов се очертава да бъде бюджетът. От формацията на няколко пъти вече коментираха, че финансовото положение на държавата е обезпокоително.
13: Трябва да има публичност по отношение на катастрофалното състояние на финансите в България. Публични на обществените финанси, защото към момента, по наши данни, дефицитът за тази година е над 7%. И то, ако се получат парите по ПВО.
12: Възраждане изпратиха позиция, че очакват Прогресивна България да дадат повече публичност на намеренията си.
14: До момента мнозинството в парламента не е заявило нито една политика.
12: Прогресивна България имат мнозинство от 131 депутати, но все още не е ясно дали някоя от останалите партии би гласувала за техен кабинет.
0: От света Гърция се тресе от мащабен корупционен скандал с земеделски субсидии.
1: В контекста на разследването преди дни, европейският главен прокурор посети южната ни съседка. Репортаж за BTV света на Светлана Склирис.
14: 7 милиона и 800 хиляди декларирани овце и кози само за Крит. Гръцки медии показаха, че ако това би било вярно, животните биха покрили целия остров. Това е само един пример за използваните схеми за усвояване на евросредства чрез фалшиви декларации за несъществуващи пасища и завишени стада.
15: Държавната агенция ОПКП трябваше да управлява тези пари като независим и прозрачен орган.
14: Само преди дни, по искане на Европейската прокуратура, гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия, след които и бивши министри. Според разследването, те са видяли върху агенцията кой да получава субсидии и кой не. Журналистът Пасхос Мандравелис получава анонимно обаждане със смъртни заплахи заради свои публикации за скандала и участие в телевизионно предаване.
16: Рушветът в Гърция е практика още от османското владичество. За първи път тази обичайна практика вече е организирана. Съществуват цели организирани групи за източване на средства. Компании с политически чадър.
14: Заради разследването Европейската комисия забави изплащането на субсидии за Гърция, което доведе до месеци на фермерски протести и пътни блокади.
1: И още от света.
0: Германия очаквала решението на Доналд Тръмп да намали американския контингент в страната, стана ясно от Берлин. Снощи от Пентагона обявиха, че ще изтеглят 5000 от 36 000 войници във Федералната република. Днес говорител на НАТО написа, че Алиансът работи с Вашингтон, за да разбере подробности, но че остава уверен в способностите си. Тази седмица германският канцлер критикува остро политиката на Тръмп в Близкия изток, а на свой ред американският президент заплаши с нови мита европейските автомобили. След като се разбра, че отхвърля последното предложение на Техеран за мирно споразумение, днес Тръмп заяви, че за Съединените щати, цитирам, може и да е по-добре да не подписват сделка, а ирански източник допусна като вероятно възобновяването на конфликта. Нови жертви на брокер на имоти, който взима капар от купувачите и спира комуникация с тях.
1: И още в емисията в събота вечерта.
0: Абитуриентската треска преди баловете върви с пълна сила. Отрази ли се приемането на еврото върху цените на тоалетите?
1: Щастлива развръзка спасиха гърбатия кит Тими, който беше заседнал в Балтийско море край германското крайбрежие.
0: Тема с развитие.
1: Продължават сигналите за неправомерно задържане на стоп-капаро и двойно капариране на едни и същи апартаменти от брокер, опериращ с различни фирми. Репортаж на Габриела Андреева.
17: В серия от репортажи ви показахме историите на няколко мъже, дали пари за имоти на цени под пазарните, които така и не са купили.
18: Човека лъже, обещава много работи и накрая нищо. Взима ви парите и пиете студена вода.
17: Димитър се свързва с нас, след като вижда репортажите и се разпознава. Лицето му ще запазим в тайна по негово желание.
19: С Денис Христов, по прякор Пигмея, се познаваме вече, може би, повече от 25 години. Дори майките ни са работили заедно. На 23 януари изключихме договор за стоп капаро, като му преведох в сметката на Reward Estates 5000 евро.
17: Изпращани подписания договор, според който в едномесечен срок е трябвало да сключат предварителен договор и да преминат към покупка.
19: Разбрах, че същото време и други хора също са изявили желание и са го капарирали. По необясними причини след 2-3 седмици той спря да ми вдига, не ми връщаше обажданията, не ми отговаряше на съобщенията.
17: И друг мъж ни изпраща идентичен договор за същия апартамент в квартал Лозенец, подписан месец и половина по-късно. Единствената разлика е в имената на фирмите посредници. От Софийска районна прокуратура потвърдиха за BTV, че текат проверки и досъдебни производства, свързани с Денис Христов.
19: Това са 3 месеца. Един вид стрес. ти си вложил някакви пари, а той с тези пари може и да си прави бизнес.
17: Отиваме на място в офиса на фирмата. Този път вратата е отключена, а помещението празно. Свързваме се по телефона.
20: Отказвам изобщо да коментирам в момента. Ще ви помоля, както каза, да спрете да се занимавате с мен. Със сигурност нали, нещата са по-различни. Аз с той, като си го говорите, имам, нали, не дължа пари на никой.
17: Часове след разговора ни Димитър се свързва с нас, за да ни информира, че въпросният брокер му е върнал оставащите 3000 евро на ръка, идвайки на домашния му адрес. От Асоциация за развитие на брокерите на имоти категорично осъждат некоректните практики и алармират за законови промени.
21: Да може да сложи ограничение едно лице, колко фирми за недвижими имоти може да управлява, притежава и така нататък, което би ни помогнало до голяма степен да противодействаме.
17: От Асоциацията настояват и за създаването на регистър на брокерите, където всички фирми да бъдат щателно проверявани. За BTV новините, Габриела Андреева.
0: Близо половината от младежите у нас на възраст между 20 и 29 години не работят. Това показват данните на Евростат за миналата година. Според тях през 2025 52,7% от хората на тази възраст в България имат работа. Приблизително такъв е и процентът на трудово ангажираните в съседните ни страни. Според европейската статистика най-много от младите работят в Нидерландия 84%, след тях са тези в Швейцария, виждате над 78%. В другия край на статистиката са Италия с над 47%, 47,6% и Босна и Херцеговина с 46,5%.

0: от небето, но доста бързо успях.
1: За голяма част от младите обаче реализацията не е толкова лесна, а бизнесът също страда от недостиг на кадри.
2: Едните са хотелите и ресторантите, които държат много ниски заплати, което означава, че са много непривлекателни вече за български работници. Другите са строителството, което също от една страна е доста тежък физически труд, към който по-хората по-скоро не са привлечени, но и дава доста ниски заплати. И трето са някои сегменти на преработващата промишленост.
1: Според работодателите, младежите често имат нереалистични очаквания за заплащането.
3: Те очакват дистанционна работа, очакват менторство, очакват баланса между работа и личен живот, а бизнеса и корпорациите изискват малко по-различни неща.
1: От Института за пазарна икономика отчитат пропуски още в образователния етап.
2: Наблюдаваме много сериозно разминаване всъщност между това, което професионалното образование в гимназиалния етап дава като умение и това, което се търси на пазара на труда.
1: А Карина дава съвет на младите, които търсят работа.
0: Всеки, дали млад или не човек, ако търси работата, която го движи, и работата, която го вълнува и го кара да иска да прави неща, ще му се получи много по-лесно.
1: Най-голям дял на работещи младежи в Европейския съюз има в Нидерландия, Малта и Германия, а най-малко хора до 29 годишна възраст работят в България, Италия и Румъния. За BTV новините, Мелина Василева.
4: И към тема, която вълнува 12-класниците и техните родители. По-скъпи ли са абитуриентските бални рокли тази година?
5: Оказва се, че тази година родителите са поръчали тоалетите още през януари. Отчасти заради опасения, свързани с еврото, показва наша проверка още от Мария Ладжова.
6: Забала Венцислава и приятелките й се уговаря да са с черни рокли. Затова тя избира тази.
7: Просто като я видях, не станах очите и към това си е моята рокля.
6: Родителите споделят, че са платили за тоалета още през ноември като гаранция, че цената няма да се вдигне след въвеждането на еврото.
8: Гледахме първо на нея да й хареса, след това вече за бюджета бяхме го обмислили преди години. Събирахме ги, за да има тия рокли, които тя си е мечтала.
9: В този модел интересното, нали, е самата материя на сатен, тъй като той се води течен, има много хубав отблясък.
6: Най-много се купуват роклите между 500 и 1000 евро, а пазаруването за този май е започнало още миналото лято, казват от бранша.
9: Тъй като хората се притесняваха, предполагам, заради цените, които не са се променили при нас в интерес на истината, повишение ще има чак след лятото на тази година и то малко, защото материите, нали, платовете и дантелите ще поскъпнат една идея.
6: Изчисляват, че поскъпването може да е с около 10%. Разходът за роклята за бала обаче все така остава приоритет.
9: Както се казва, той веднъж в живота, нали, сватба може да имат един-два пъти, но бал със сигурност имат един път.
7: Това е един незабравим момент и трябва да се чувстваш просто като принцеса в тая рокля.
10: Така ли се чувстваш?
7: В момента да.
6: А след баловете търговците се подготвят за сезона на сватбите. За BTV новините, Мария Алачова.
4: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, владетелят покръстил българите.
5: По случай празника патриарх Даниил отслужи литургия в едноминия храм в столичния квартал Овче купол. Цар Борис I приема светото кръщение от Византия и името на своя кръстник, византийски император Михаил, през 864 година. Благодарение на него българската църква става автономна, а славянската писменост официална за държавата. Канонизиран е за светец.
11: От малцината владетели, които ни е показал истинският образ на владетел християни. Да не опрекват хората християни, че са малодушни, защото в неговото държавническо дело не виждаме малодушие, виждаме изключителна смелост. С Божията помощ всичко е възможно. Той ни го е показал. Затова е велики владетел, велик християнин, велик цар. Затова народа ни трябва да се, така, да се радва и да почита изключително неговата памет.
5: Завършваме с добра новина за кита Тими, за който ви разказахме още преди месец. След мащабна спасителна операция той беше пуснат във водите на Северно море.
12: С изхвърляне на фонтан вода, гърбатият кит сякаш се сбогува с спасителите си, преди да се потопи в океана. Тими беше забелязан за първи път в края на март в плитчините на Балтийско море. От тогава той заседна в пясъка няколко пъти, а учени дори препоръчаха евтаназията му. Въпреки влошеното му здраве, двама германски милионери финансираха безпрецедентна операция.

0: Тим ще бъде наблюдаван чрез проследяващо устройство, за да знаем къде се намира и какво се случва с него. И се надяваме да се възстанови.
1: За да предпазят кожата на 15-тонния кит, еколози го покриваха с кърпи с сол. След като изкопаха канал в плитчината, спасителите успяха да го примамят в специална наводнена баржа. Тя беше теглена в продължение на 4 дни покрай бреговете на Дания, докато достигна открито море. А германските власти обмислят малък мемориал за Тими, превърнал се в символ на надеждата.
2: Така се разделяме, следват BTV репортерите.
3: Спокойна съботна вечер.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Summer Adventure – мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure – едно истинско лятно приключение. Всеки следобед – много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
2: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
3: Бъдещето на техния свят.
4: Спри!
3: Е в неговите лапи.
4: По мой сигнал, пускай гъста.
5: Кажете, като си тръгнат.
3: Коко Зайо и тайната на мармота.
4: Еха! Трябва да се качим.
5: Поне сега земята не е трепери.
3: В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Те се раждат от вдъхновяващите мелодии и стихове.
1: Те носят духът на България.
0: Те възпяват гибелта и героизма.
2: И нашето преклонение по тяхната саможертва да го вложи в песните.
0: И вълнуват всеки, който ги чуе.
3: Тези песни са почти сакрални, смятам, за всеки българин.
0: 150 години по-късно, именно песните на Априлското въстание разказват емоцията на събитията. Но какво е скрито зад нотите? Как те оцеляват днес?

0: песен на уста и смелост в сърцето са се борили въстаниците през пролетта на 1876 година. Творбите за подвизи и свобода обаче се пеят далеч от пределите на днешна България и надхвърлят гнездата на бунта. Пристигаме в историческия първи революционен окръг в Велико Търново, отдал едни от най-големите герои и жертви за априлското въстание.
1: Раз, два, раз, два!
0: Търново ни посрещат талантливите младежи от духови оркестър Junior Band, а маршът, който изпълняват, е 10 пъти по-възрастен от тях. Стиховете за Тихия бял Дунав са писани от Вазов дни след въстанието, когато Ботевата чета е костира на Козлодуйския бряг.
2: Какво можеш да ми кажеш за емоциите, когато изпълнявате този тип песни и маршове?
3: Ами аз съм много горда, защото знам историята на България и като го свирим и много се вдъхновявам.
2: И като го свириш, ти за кой герой се сещаш?
3: За Христо Ботев.
0: Думите на така наречения Ботев марш са на точно 150 години, но талантите от Junior Band го разучиха за 2 дни, специално за настоящия филм и зрителите на BTV.
1: Аз, ба!
0: Ритъма на Junior Band задава диригентът Йордан Цветанов. Разказва, че основният репертуар на младежкия духов оркестър е от поп-музика, но патриотичните песни винаги въздействат на публиката.
4: Ние сме детски духов оркестър, а духовият оркестър, освен че е от духови инструменти, на него му трябва и дух. И аз смятам, че дисциплината е в основата на всичко. Ние сме един отбор, който работим заедно постоянно.

0: трябва да се познават хубавите български маршове и химни. И за мен това е важно. Музиката да ги възпитава. Дори и да не станат професионални музиканти след време.
1: Преди да се тръгнем от Старопрестолния град, Junior Band решиха да ни изпълнят най-любимата си патриотична песен – химна на Търново.
2: На теб, което ти доставя по-голямо удоволствие, когато изпълнявате и записвате по-съвременните парчета или този тип музика?
3: И двете носят едно и също щастие. Обичам да свиря и това ми е любимо.
2: А какво е място на оркестъра в боя, в бойните действия?
4: Ми те се движат най-отпреде пред войската, за да може да им дават кураж и сили да продължат да се борят. Тъпана дава леви и всички напреде към победа.
2: И с какво е ме помагала музиката на тези хора?
4: Еми тя ги е надъхвала, за да може да продължат.

Далеч от Велико Търново обаче, по време на Априлското въстание, за гърма на първата пушка ехтят и бунтовните песни, голяма част от които възпяват панагюрските герои. В историческия 4-ти революционен Пловдивски окръг с център Панагюрище все още се помнят изгорелите улици, но и бунтовните песни, които цяла България познава.

Зад вратите на читалище Виделина надничаме в репетицията на хор панагюрци. Посрещани разширеният състав на хора. 50 души от три поколения, които се подготвят за честванията на Априлското въстание. Техен диригент е признатата за маестра Анета Калпакова, която поддържа самодейците в постоянна музикална бойна готовност.

на патриотичните песни, смея да кажа, че едва ли може да има някой, който да ги изпее с повече дух от нас. Ако нямаше Априлско въстание, Оборище, Панагюрище и други подобни селища, може би сега нямаше да има и България. Ние сме техни наследници, сме горди и се стремим нашето уважение към тях и нашето преклонение пред тяхната саможертва да го вложим

0: Боят настана с оригинално заглавие Панагюрските въстаници е неизменна част от техния репертуар, разказва доайенът Александър Георгиев, който от 40 години пее с хора на Панагюрище.
1: Златното съкровище, което е намерено, известно в цял свят, но то си е намерено. А ние тук сме създали златно музикално съкровище.
0: Какъв е духът на песните?
1: Те са запазили точно оня дух, който някога е карал богатия да зарязва и имоти, и имани, и да подарява и да участва в въстанието. И пейки ги, ние самите съвживяваме. То просто те привлича начина на изпълнение, съдържанието и най-вече патриотичното чувство към родината, ако щете и към местния край.
2: Айде провикнал се турския пажа от Панагюрище.
0: Различно от популярните версии, хор панагюрци изпълняват песните за Априлското въстание в оригинални аранжименти на повече от 80 години. Те са дело на диригента Делчо Радивчев, а неговата внучка Джени е сред младите попълнения на хора.

0: Тази партитура на песента за Райна Княгиня е на повече от 80 години и виждаме, че и мелодията, и текстът са такива, каквито ги познаваме и в наши дни.
1: С разлики в изпълненията, песента за Райна, акушерката извезала знамето на бунта, е може би най-известната музикална творба за Априлското въстание. Въпреки че исторически Райна оцелява, гибелта на нейните съратници разпалва вдъхновението на възрожденците.
2: Конкретно песента за Райна Княгиня имаме записи от места, които не са свързани с въстанието. Беломорска Тракия, Македония, дори ако щете Бесарабия.
1: В Националния етнографски музей се срещаме с доцент Николай Вуков от Института по етнология и фолклористика към БАН. Разказва, че песните, посветени на героите и битките от Априлското въстание, наброяват над 100 и са вдъхновени от по-старите хайдушки песни.
2: Много са сведенията за селищата, в които избухва въстанието, където въстаниците обявяват въстание и тръгват в битка, участват в битка с песенността.
1: Такава е и любимата песен на Георги Бенковски, с която предвождал митичната хвърковата чета и боевете в четвъртия Пловдивски окръг.
3: Гледай ме, гледай, Денкеле, аз съм днес на бойно поле. Да ме плачат, Денкеле, звезди Денке и месец.
1: На Бенковски има посветени десетки творби по време на Априлското въстание, но и създавани по-късно. Такава е песента Хвърковатата чета от 70-те години на 20 век, саундтрак на сериала Записки по българските въстания.
2: Песните за Бенковски, те са изцяло насочени към възпяване на героичното, но имат цял ред песни, които пък са посветени на разворяването на селищата, опожаряването им.
1: Доцент Вуков ни напомня, че песните на Априлското въстание дължим на автори като Добричин Толов, Иван Вазов, Стамболов, Ботев, Незнайни умове, които възпяват героите.

0: Земята. Не може и няма как един човек, който се нарича българин, да не изпитва емоция и да не се връща назад във времето, в тези трудни времена, когато тези хора са дали живота си.
1: Възрожденските песни, особено тези, които са обвързани с априлското въстание, са едно живо свидетелство за раждането, може би, на тези идеи и всички тези идеали, които са имали тогава хората, които са създали фраза като свобода или смърт. Неща, които имаме нужда днес да се докоснем до тях.
2: За мен беше интересно да срещна тази песен с цигулката, тъй като тя не присъства в оригинала, не само в тяхната версия, по принцип не участва цигулката в тази песен. Обръщам внимание не толкова на историческата тежест, въпреки че подхождам с уважение към нея, а по-скоро към човешкото усещане.
3: Поп-звездите Христо и Димитър с финото изпълнение на цигулка от Анна Мария Анима дават нов глас на познатата «Къде си вярна ти, любов народна?».

0: баща.
1: Много ми се иска сегашните българи да имат този дух, който тогава у нези хора са имали. Искрено се надявам България да тръгне към една по-добра посока с сила на духа и разума.
2: Аз смятам, че жените в това време не са били по-малко силни духом. Те емоционално също много трудно са минали през тези времена и смятам, че много от мъжете са могли да излязат да се бият, защото са били подкрепени от едни жени.
3: Запазването и изпълняването на тези песни с оригиналния им текст, изрично казано, е много важно, за да можем да си спомним подвига на тези хора и колко струва това нещо за нашата свобода и това да ни има нас днес. Баяци български
4: навред да вдигне. С настроението на различните поколения и тяхното усещане за родолюбие, бунтовните ноти не спират да звучат вече 150 години.
5: Карат ме да настръхвам, пея ги с много любов.
6: Тези песни са създадени, за да може духът на войниците да се вдигне и да победим.
3: Може би не са могли учебниците по история да ни предадат тази емоция, която съхранява песента жива години наред.
4: Именно песните напомнят, че Априлското въстание е камбана за великите сили преди 150 години, но то е и акорд от саможертва и любов, който звучи във всеки от нас

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Левски в очакване на мечтаната 27-ма шампионска титла. Пред повече от 18 000 зрители на стадион Георги Аспарухов, сините се опитват да станат шампиони на България предсрочно. В момента футболистите на Хулио Веласкес играят срещу ЦСКА 1948. Припомняме, че 5 кръга преди края домакините имат аванс на върха от 11 точки. Успех днес може да осигури трофея за Левски. След 45 минути игра, резултатът е 0-0, развитието на двубоя може да следите на нашия сайт btvsport.bg. Недоволство на феновете на Славия срещу клубния президент Венцеслав Стефанов при загубата от Бероес 0-3. Привържениците издигнаха транспаранти с призиви Стефанов да напусне поста си начело на най-стария столичен клуб. В понеделник пред BTV бизнесменът обяви, че продава Славия. Никола Цолов с втора поредна победа във Формула 2. Българският пилот триумфира в спринтовата надпревара в Майами. Пред погледа на Христо Стоичков, Цолов стигна до крайния успех след драматична финална обиколка.
2: Yes! Yes, mate! Yes! Yes! Oh my God!
3: По този начин Никола Цолов отпразнува своята победа в спринтовата надпревара в Майами. Българинът стартира от първата позиция. На три пъти по време на състезанието беше изпреварен от своя основен конкурент Ван Хьопен. В последния завой на надпреварата Никола успя да стигне до жадуваната победа. С успеха в спринта Никола вече има 35 точки и е с 9 аванс пред Ван Хьопен на върха в генералното класиране. А на трибуните Христо Стоичков подкрепи българската звезда в Формула 2.
4: Ето това е български лъв, Никола Цолов. Изгледах на един дъх състезанието във Формула 2. Просто великолепен.
3: Състезателният уикенд завършва утре с Гран-при на Майами.
1: Екипът на най-полезния играч в Евролигата Александър Везенков беше вдъхновение за децата, които взеха участие в заключителния турнир от баскетболното първенство за 12 годишни.
4: Организацията за създаването на екип с лика на Везенков е предхождала второто избиране на българина за най-полезен играч в Европа.
5: Да, ние това го стартирахме някъде преди няколко месеца. Всеки един състезател, дали, няма значение дали на каква възраст, да има възможността да си закупи екип, истински екип на Сашо. Ако имаш такъв екип, имаш възможността да го видиш, да го подпишем, мисля, че това остава в съзнанието на новите.
4: Турнирът беше уважен от баскетболиста на АПОЕЛ Тел Авив Крис Джонс. Така децата получиха пореден пример, че ако следват пътя на Александър Везенков, един ден ще могат и те да се изявяват на най-високото европейско и световно равнище.
1: Женският баскетболен отбор на Славия до 14 годишна възраст ще мери сили с Партизан Белград на финала в 9-то издание на турнира в памет на великата Ваня Войнова. Във втория ден момичетата на Силвия Пеева играха срещу сръбския гранд, а след това и срещу Арис Солун.
4: Четири отбора от четири различни държави почетоха едно от най-великите имена в българския баскетбол и легенда на Славия Ваня Войнова.
6: В нашата зала сме опънали винили с историята на Славия. Имаме доста написано за Ваня Войнова. Треньора на децата често им разказва за тях. Надявам се да осъзнават, въпреки че Ваня Войнова е от близкото минало. Децата не са имали възможността да я видят, да я докоснат. Но съм сигурен, че осъзнават какво тя е постигнала. Ваня Войнова просто стърчи над останалите. Наистина се извисява над тях. И се опитваме да им го разказваме.
4: Деветото издание на турнира напомни, че приносът на Ваня Войнова няма как да бъде забравен, а примерът ти трябва да послужи за вдъхновение на следващите поколения.
1: Светът остана без един от вдъхновителите си. На 59 години си отиде Алек Занарди, шампионът, който никога не се отказваше. Бивш пилот от Формула 1, 4-кратен параолимпийски шампион и 12 пъти световен шампион за хора с увреждания в различни дисциплини в колоезденето. Алек Занарди беше известен с невероятната си воля и упоритост. През 2001 година зловеща катастрофа слага край на кариерата му във Формула 1. Двата му крака са ампутирани над коляното. Сърцето му спира 7 пъти, а в организма му остава само литър кръв. След сблъсък на пистата в Германия с 350 км в час,
7: при който автомобилът му се разделя на две. Мнозина биха се отказали, но той не спира.
3: Вместо да се питам, ще мога ли да живея без крака, аз се запитах, как за Бога ще правя всичко, което искам без краката си.
7: Занарди превръща трагедията в ново предизвикателство и започва да се състезава с ръчно управлявани велосипеди за хора с увреждания. Печели 4 златни медала от параолимпийски игри. Участва и в Ironman триатлони. Преди 6 години претърпява нов сериозен инцидент. Пометен е от камион при състезание с ръчен велосипед. Алекс си отиде спокойно, заобиколен от обичта на своите близки, съобщиха от семейството му.
1: Торта с внушителни размери за Божидар Сарабо Юков в Харманли. Защо бронзовият медалист в скока на височина от световното първенство получи сладкото изделие с дължина точно от 8 метра и 31 сантиметра, четете в статията на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Тази нощ ще има валежи от дъжд в западните райони, които до сутринта ще спират. За утре в сила жълт код за образуване на слана в ранните сутрешни часове в 6 области от западна и югозападна България. Втори жълт код е обявен по цялото Черноморие за силно морско вълнение до 4 бала. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня ще се радваме на повече слънчеви часове, само в Югоизточна България на места ще превари. Там предстои и за кратко усилване на вятъра. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса. Поглед и към планините, където ще бъде дъждовно и с валежи. По-продължителни ще са преваляванията в източните Родопи, Странджа и Сакар, а над 1200 метра ще има и валежи от сняг. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. През първите дни от новата седмица в Западна България ще бъде слънчево, докато над източна ще има повече облаци, които могат да донесат там слаби валежи на места. Понеделник утрото ще бъде студено с условия за слана. По-късно ще се затопля и във вторник максималните стойности навсякъде ще са над 20 градуса. Сряда ще преобладава слънчево време с максимални температури до 26-27 градуса на места. А в четвъртък централните и източни райони ще се задържи предимно слънчево, а над западните на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с крамотевици. Ще има и условия за градушки. И за финал малко смивки от Мейн САЩ, където малки козлета във вълнени пловърчета превзеха социалните мрежи. Кадрите са от малка семейна ферма, в която всяка пролет се раждат десетки козлета, а когато времето е хладно, стопаните на фермата ги обличат в дебели дрешки. Причината – пролета там често е доста студена и собствениците просто се грижат за малките да са на топло. Толкова за капризите на времето, а вие останете с нас!

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как прогресивна България ще се бори с завладяната държава? Гост Слави Василев. И още, по кои теми опозицията би подкрепила мнозинството? Студиото Велислав Величков от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане. България отбелязва 150 години от Априлското въстание. Предаваме на живо честванията от Копривщица и Панагюрище.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко. Girl, I'm about to have

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.